הסימפוניה השנייה ברי מז'ור אופוס 43 מאת סיבליוס, תזמורת ה-NBC בניצוחו של ארטורו טוסקניני, בקונצרט שנערך במרכז רוקפלר בניו יורק ב-7 בדצמבר 1940. קונצרט שהוקדש כולו ליצירות סיבליוס, ומתוכו נשמע עכשיו לסיום את הפואמה הסימפונית ביתו של פויולה. ארטורו טוסקניני.

הפואמה הסימפונית ביתו של פויולה מאת סיבריוס, בביצוע התזמורת הסימפונית של ה-NBC בניצוחו של ארטורו טוסקניני, בקונצרט שנערך בניו יורק ב-7 בדצמבר 1940. וכאן אנו מסיימים הפעם. ערב טוב.

זו הייתה תוכניתו של הרם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים והקלטות היסטוריות. הפקה, רבקה שמיר.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב התוכנית השנייה בסדרה בת שלוש תוכניות המוקדשות לסולומון בברלין. סולומון, הפסנתרן יליד לונדון, מזרח לונדון, נולד ב-1902, בן של חיית יהודי לא עשיר במיוחד, בווייט צ'פל, סיים את הקריירה שלו בגיל 54 בנסיבות טרגיות. ב-1956 לקה בשבץ מוחי, פלג גופו השמאלי שותק לחלוטין, והוא לא יכול היה להופיע יותר, אף כי הוסיף לחיות 31 שנה, שבהן היה מבקר על כיסא הגלגלים שלו כמעט בכל קונצרט חשוב בלונדון, מחמיא למבצעים, נפגש עם פסנתרנים אחרים. קליפורד קרזן, אולי הנודע בפסנתרני אנגליה לצידו של סולומון, היה אחד ממעריציו הגדולים. הוא אמר על סולומון לאחר שמת ב-1988, הסיפור האפי כיצד פסנתרן אהוב ונערץ ומכובד זה הצליח להיפטר מן הקריירה הקשה שלו כילד פלא, לפרוש ולחזור כאחד מן האומנים הבשלים ביותר בעולם, אשר הקריירה שלו נקטעה בצורה טרגית בהיותו בשיא כוחו. הסיפור האפי הזה תמיד ריגש את והדליק את דמיונם של כל אלה ששמעו אותו או אלה שרק ידעו את שמו. אנחנו נשמע הערב את סולומון בשתי יצירות של בטהובן, בהן הקונצ'רטו מספר 2 בביצוע חי, בעצם כל הביצועים חיים, וכן בקטעים של ברמס ושופן, אבל נפתח בסונטה בדו דיאז מינור אופוס 27 מספר 2, סונטת אור הירח מאת בטהובן. ההקלטה היא מרסיטל משודר חי ברדיו ברלין ריאס ב-24 בפברואר 1956.

סונטה מספר 14 בדו דיאז מינור, אופוס 27 מספר 2, סונטת אור הירח מאת בטהובן, סולומון, בשידור חי ברדיו ברלין, שהוקלט מן השידור. 24 בפברואר 1956. שלושה ימים אחר כך, ב-27 בפברואר, הופיע סולומון עם הפילרמונית של ברלין בקונצרט פומבי, בניצוחו של אנדרי קלויטנס, בקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 בסימול מז'ור אופוס 19 מאת בטהובן.

לא אנחנו חתכנו את מחיאות הכפיים. הקונצ'רטו מספר 2 בסימול מז'ור, לפסנתר ותזמורת אופוס 19 מאת בטהובן, סולומון עם הפילרמונית של ברלין בניצוחו של אנדרי קלויטנס, בהקלטה מקונצרט פומבי ב-27 בפברואר 1956. ואנחנו חוזרים עכשיו אל הרסיטלים שנתן סולומון ברדיו ב-1956. תחילה נשמע את האינטרמצו במי במול מינור, מספר 6 בסדרה של אופוס 118. ההקלטה היא מ-24 בפברואר 1956.

אינטרמצו במי במול מינור, אופוס 118 מספר 6 מאת ברמס, סולומון ברסיטל חי ב-24 בפברואר 1956. את השופן נאלץ לדחות לתוכנית הבאה, השלישית בסדרה, שבמרכזה אחת מן היצירות החזקות ביותר ברפרטואר של סולומון, גם בהקלטות וגם בקונצרטים חיים, הקונצרטו הראשון לפסנתר של ברמס, עם הפילרמונית של ברלין בניצוחו של אויגן יוחום. הקלטה זו היא מסיבוב קודם של סולומון בגרמניה ב-1954, ונשמע בתוכנית גם את הסקרצו מספר 2 מאת שופן. הערב סיימנו, ערב טוב.

זו הייתה תוכניתו של הרם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים והקלטות היסטוריות. הפקה, רבקה שמיר.

0: המוזיקה.
1: ערב טוב, מאזינות ומאזינים. מתי ליפשיץ באולפן, ואני מזמין אתכם להאזין לשעה של מוזיקה לסוף היום. הערב נשמע שתי חמישיות מאת לואיג'י בוקריני ורוברט שומן. נפתח בחמישייה מספר 3 לגיטרה וכלי קשת מאת לואיג'י בוקריני, חמישייה בסי במול מז'ור. הגיטריסט יעקב לינדברג מצטרף לאנסמבל הברוק דרוטנינגהולם.

חמישיית גיטרה מספר 3 בסי במול מז'ור מאת בוקריני. שמענו את אנסמבל הברוק דרוטנינגהולם עם יעקב לינדברג בגיטרה. נמשיך לחמישיית הפסנתר במי במול מז'ור מאת רוברט שומן, 44 ברשימת יצירות המלחין. לקשתני רביעת אמרסון מצטרף בפסנתר מנחם פרסלר.

0: חדשות ברשת ב' הכותרות. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות לאחריות משרדה באירוע הניסיון לרסק את טיסת פליי דובאי. המלחמה שפרצה לפני 3 שנים גבתה את חייהם של 2,347 ישראלים. עדיין לא ברור אם המנהיג בפועל של חמאס ברצועה, עלי אל-עמודי, נהרג בתקיפת צהל בסוף השבוע. התחזית, התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום ראשון, כ"ג בתשרי, תשפ"ז, 4 באוקטובר 2026. כאן זוהר סדן. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות לאחריות משרדה באירוע הניסיון לרסק את טיסת פליי דובאי. בריאיון לאילה חסון בכאן 11 אמרה רגב כי בדיקת צוותי

0: האוויר בטיסות הזרות היא באחריות המוסד.
1: נושא הבטחת התעופה הוא נושא מורכב מאוד. כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. השבק אחראי על הטיסות הישראליות ועל טיסות חכורות של הטיסות הישראליות. המוסד אחראי על הטיסות הזרות, חברות זרות. קריפליי דובאי בעניין זה, זה חברה זרה, היא לא קשורה לשבק.
0: רגב הוסיפה כי רשימת הנושאים ואנשי הצוות לא הועברה למשרדה.
1: היא אמורה

0: הצוות.
1: אנחנו לא גורמי בנויים.
2: במשרד התחבורה מודיעים כי אין בידיהם האפשרות לדעת אם נכנסו ארצה טייסים נוספים ממדינות שלישראל אין עימן קשרים דיפלומטיים. גורם בכיר במשרד אמר בתדרוך לכתבים כי אמנם יש חוק המחייב חברות תעופה זרות להעביר את פרטי אנשי הצוות, אך המידע אינו מועבר למשרד התחבורה, אלא מרוכז בגוף יהודי ברשות המיסים שאמור להפיצו לגורמי הביטחון ולמשרדי הממשלה. אנחנו לא קיבלנו את זה ולא ידענו שיש להם את זה, אמר הגורם. את הדברים עושה כתבנו רועי ינובסקי. המלחמה שפרצה לפני 3 שנים גבתה את חייהם של 2,347 ישראלים. כך עולה מנתונים שמפרסמים משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי. למניין הנופלים במערכות ישראל נוספו 1,318 שמות. הנתון הזה כולל את חללי צה"ל, המשטרה, השב"כ, שירות בתי הסוהר, כבאות והצלה, רכזי הביטחון וחברי כיתות הכוננות. בטבח, בפעולות איבה אחרות ומפגיעות טילים, נרצחו 1,029 אזרחים. מועצת אוקטובר פתחה אמש את אירועי שבוע 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. אבי מרציאנו, שביתו התצפיתנית נועה נרצחה בשבי חמאס, השמיע הקלטה שלה מהשבי.
3: השם שלי נועה מרציאנו, לאבא שלי קוראים אבי מרציאנו, לאמא שלי קוראים אבי מרציאנו. אני גרה במודיעין, הגיל שלי הוא 19 שנים, והשורשים שלי הם מרוקו, פולין ואוקראינה. אני נמצאת בעזה, וכל עזה מופצצת עכשיו בטילים. אני בעזה כבר 4 ימים. יש פה עוד חטופים, ואנחנו יכולים למות מהטילים. בבקשה תפסיקו, הפיצוצים ממש קרובים אליהם.
2: מקורות פלסטינים דיווחו הלילה על נפגעים בתקיפה של כתב"ם ישראלי בצפון מערב העיר עזה. בתוך כך, בצה"ל ובשב"כ ממשיכים לבדוק אם המנהיג בפועל של חמאס ברצועה, עלי אל-עמודי, נהרג בתקיפה שנועדה לחסלו בסוף השבוע. בעזה דווח על 5 הרוגים בתקיפה, מהם 4 נשים. כעת נמסר כי לוחם צה"ל נפצע קשה וקצין לוחם נפצע פצעים בינוניים בסוף השבוע בפעילות בדרום לבנון. משפחות הפצועים הותקנו.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצה"ל.
5: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
4: הערב בכאן 11.
2: והתחזית, היום תהיה התחממות קלה, בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות עירות לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום, ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 28, בבאר שבע 30 ובאילת 34 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: אנחנו כאן כל המוזיקה.
7: בוקר טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים לשעון המוזיקלי וכאן כל המוזיקה. העורכת היא יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי. מאחלים לכם האזנה טובה ובוקר שקט. נפתח בפרלוד מתוך הסוויטה לצ'לו מספר 1 בסול מז'ור 1007 ברשימת יצירותיו של יואן סבסטיאן באך. בוויולה דה גמבה מנגן פיליפ פיירלו.

התרנגולת, פרק מתוך הסוויטה הציפורים של אוטורינו רספיגי, עיבוד לקטע של ז'אן פיליפ רמו. שמענו את חברי אקדמיית סנט מרטין בניצוחו של נביל מרינר. נמשיך עם מזורקה של שופן, זוהי המזורקה השנייה באופוס 50, מנגן אדוארדו טורביאנלי.

שמענו את פרק המינואט מתוך הסימפוניה מספר 7 של יוזף היידן, סימפוניית הצהריים. על חברי קונצנטוס מוזיקוס מווינה ניצח ניקולאוס הרנונקור. ונפנה מהחצי השני של המאה ה-18 אל החצי הראשון של אותה המאה, נשמע אריה של גיאורג פרידריך הנדל מתוך האופרה שלו אגריפינה. זמרת הסופרן קרינה גובה שרה עם תזמורת טאפל מוזיק והובלתה של ג'אן למון.

זמרת הסופרן קרינה גובה שרה עם חברי תזמורת טאפל מוזיק בהובלתה של ג'אן למון, אריה מתוך האופרה אגריפינה של הנדל. ונמשיך עם מחול סלאבי של אנטונין דבוז'ק, זהו המחול ברה מז'ור, מספר 6 מתוך אופוס 46, ז'אן מרטינו מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון.

מחול סלאבי ברה מז'ור, מתוך אופוס 46 של אנטונין דבוז'ק. התזמורת הסימפונית של לונדון נגנה בניצוחו של ג'אן מרטינו. נמשיך בפרק מתוך סימפוניה מפורסמת מאוד, הסימפוניה מספר 40 בסול מינור של מוצרט, נשמע מתוכה הפעם את פרק הסיום, מנגנת תזמורת הנובר בנד בניצוחו של רוי גודמן.

חברי הנובר בנד מניצוחו של רוי גודמן מפרק הסיום מתוך הסימפוניה מספר 40 של מוצרט. כאן כל המוזיקה, אתם על שעון מוזיקלי, אנחנו פונים אל פרק קאמרי של רוברט שומן, זהו הפרק הפותח את הסונטה המספר 1 לכינור ולפסנתר בלמינור שלו. עם הכינור של פאביו ביונדי נשמע את לואיג'י די איליו מפסנתר.

פרק ראשון מתוך הסונטה בלמינו לכינור ולפסנתר, אופוס 46 של שומן, הכנר פאביו ביונדי ניגן עם הפסנתרן לואיג'י די איליו. אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום, נשוב אל הסימפוניה, הפעם עם בטהובן והסימפוניה מספר 7 שלו, אופוס 92, את הפרק השלישי, פרק הפרסטו, מנגן את התזמורת הקאמרית של אירופה, בניצוחו של ניקולאוס הרנונקורו.

הפרק השלישי מתוך הסימפוניה מספר 7 של בטהובן, ניקולאוס הרנון קור ניצח על התזמורת הקאמרית של אירופה. מכאן אנחנו כמעט ומסיימים את השעון המוזיקלי לבוקר הזה, בוקר ראשון בשבוע. תודה רבה שהייתם איתנו, העורכת יוליה צודיקס ואני אמיר לקח אביבי. אנחנו מאחלים לכם בוקר שקט, יום טוב, שבוע טוב, המשך האזנה נעימה לכאן כל המוזיקה. אנחנו נסיים עד לחדשות עם טלמן, עם קונצ'רטו שלו לכינור בלה מז'ור בשם הצפרדעים. עם הכינור של מידורי זיילר נשמע את חברי האקדמיה למוזיקה עתיקה מברלין. נתראות, נשתמע.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שני לוחמי צה"ל נפצעו קשה ובינוני בתאונה מבצעית בדרום לבנון. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות שהיה על משרדה לאתר מבעוד מועד את הסיכון הנשקף מטייס המשנה האומני בטיסת פליי דובאי. המלחמה שפרצה לפני 3 שנים גבתה את חייהם של 2,347 ישראלים. התחזית, התחממות קלה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בדרום לבנון נפצעו 2 לוחמי צה"ל, מצבו של אחד קשה ושל האחר קצין בינוני. השניים נפצעו בסוף השבוע בתאונה מבצעית ומשפחותיהם הותקנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הם נפגעו בפיצוץ רימון של צה"ל. הצבא חוקר את האירוע. בעקבות הפרסום בכאן חדשות ברשת ב', הדיח צה"ל מתפקיד לחימה חייל שאיים על פלסטיני שיפגע בבנו אם לא ישוב האב מיד לביתו. כתבתנו כרמלה מנשה פרסמה סרטון ששלח החייל לאב באמצע השבוע שעבר, ובו נראה הבן מוכה וחבול בבית המשפחה המתגוררת בשטח בי שבאזור בנימין. דובר צה"ל הודיע כי בתום תחקיר הועמד החייל לדין והוחלט להדיחו מתפקיד לחימה משום שפעל בניגוד לערכי הצבא. שרת התחבורה מירי רגב

0: הפכה את הטענות לאחריות משרדה באירוע הניסיון לרסק את טיסת פליי דובאי. בריאיון לאיילה חסון בכאן 11 אמרה רגב כי בדיקת צוותי האוויר בטיסות הזרות היא באחריות המוסד.
1: נושא הבטחת התעופה הוא נושא מורכב מאוד.

0: השב"כ.
1: רגב הוסיפה כי רשימת הנושאים ואנשי הצוות לא הועברה למשרדה.
2: היא אמורה לעבור אליכם?
3: היא לא עברה אליהם.
2: היא אמורה לעבור אליכם?
3: משום שמי שאמור לבצע את הזהות של הצוות זה את גורמי מודיעין,
2: את האימות של הצוות.
1: במשרד התחבורה מודיעים כי אין בידיהם האפשרות לדעת אם נכנסו ארצה טייסים נוספים ממדינות של ישראל אין עימן קשרים דיפלומטיים. גורם בכיר במשרד אמר בתדרוך לכתבים כי אמנם יש חוק המחייב חברות תעופה זרות להעביר את פרטי אנשי הצוות, אך המידע אינו מועבר למשרד התחבורה, אלא מרוכז בגוף יהודי ברשות המיסים שאמור להפיצו לגורמי הביטחון ולמשרדי הממשלה. אנחנו לא קיבלנו את זה ולא ידענו שהמידע אצלם, אמר הגורם. את הדברים מסר כתבנו רועי ינובסקי. המלחמה שפרצה לפני 3 שנים גבתה את חייהם של 2,347 ישראלים. כך עולה מנתונים שמפרסמים משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי. למניין הנופלים במערכות ישראל נוספו 1,318 שמות. הנתון הזה כולל את חללי צה"ל, המשטרה, השב"ק, שירות בתי הסוהר, כבאות והצלה, רכזי הביטחון וחברי כיתות הכוננות. בטבח, בפעולות איבה אחרות מפגיעות טילים, נרצחו 1,029 אזרחים. באתר הפסולת בעספייה משתוללת מאז אמש שריפה, 13 צוותי כיבוי נאבקים בלהבות. לפי שעה לא נשקפת סכנה לתושבי האזור, אך הגורמים האחראים נערכים לכל תרחיש. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
5: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
4: איך? הערב בכאן 11.
1: והתחזית, היום תהיה התחממות קלה. בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות עירות לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.

בוקר טוב, השכמה קלה, מאזינות ומאזינים יקרים, כאן כל המוזיקה, כאן כל המוזיקה. אני לא שונא את בית הספר, ואני גם לא חלילה את מורותיי ואת מוריי, ובחיים לא תשמעו ממני מילה רעה על הוריי או על החברים שלהם. ואני לא מעריץ בטירוף דוגמנים ולא בדרנים ולא זמרים ולא מנפנפים ולא מפונפנים, אבל אני כן מעריך ואוהב מלחינים, ממציאים, סופרים. אני אוהב טיולים ברגל, אני אוהב טיולים לוואדי, להר ולגבע, ואני מאוד מאוד משתדל לראות בטלוויזיה הרבה סרטי טבע. הלילה התעוררתי מוקדם, ראיתי את ה... וכך הצטערתי שלא יכולתי לראות עד הסוף את סדרת הטלוויזיה פאודה. מה שהם רואים בכל העולם ומה שאנחנו רואים כבר 3 שנים, שהוא היום הזה, על פי התאריך 4 באוקטובר, 4 באוקטובר, יום ראשון בשבוע, 23 ימים לבחירות. למה אני אומר שאני לא שונא אף אחד בבית הספר ולא מצייר שום דבר על הקירות? קודם כל, מפני שאני חושב על הלימודים הבוקר לפני המוזיקה שמיד נשמיע. אני חושב על הלימודים ועל הפגישות עם המורים והמורות, ונושא עיניים לשמיים. קצת קרייר יותר היום, היא תתחמם במשך היום, נושא עיניים לשמיים ומתפלל, ממש מתפלל, אני לא יודע למי, אבל אני מתפלל שלא יקרה שום דבר שיקלקל או שיחייב ניסים כדי שנוכל להמשיך בשלנו. בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, הרגשה טובה. הנה המוזיקה הראשונה היא של מונטוורדי, קלאודיו מונטוורדי, משב רוח של אביו, צפריר, ומקווה שמישהו ישמע גם את המילים, צפרה טבה, צפרה טבה זה בעברית בוקר טוב, בעברית זה בוקר טוב, עברית של התלמוד, צפרה טבה. אם כן, לכולם, שרים ומנגנים, חברי האומנויות הפורחות, איזה שם יפה, בהדרכתו של ויליאם קריסטי, קלאודיו מונטוורדי, לבוקר טוב.

שמענו את חברי האומנויות הפורחות, האומנויות הפורחות בהדרכתו של ויליאם קריסטי. בוקר טוב, עכשיו 7:13, ממשיכים בקלוד דיביוסי, עננים, הראשון מתוך שלושת הנוקטורנים לתזמורת, עננים, חגיגות, סירנות, צופר ספינה, שטה, על נהר הסן, זו התמונה, מנגנת התזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגרט, בניצוחו של סרג'ו צ'יליבידאקה. בוקר טוב.

השעה 7:24 דקות, כמעט 7:25, שחרית קלאסית, כאן מולה כל המוזיקה. שמענו יצירה של דביוסי, עננים שמה, שייטה לסנה, קצת יותר מרדימה מאשר מעוררת. נגנה תזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגרט בניצוחו של סרג'יו צ'יליבידקה. עכשיו משהו נמרץ יותר להשכמה, שופן, פרליוד מתוך טיפות הגשם. יש כמה טיפות גשם. מנגנת בסנטר מריה ג'ואו פירש, טיפות הגשם בעיקר בצד המערבי של תל אביב. קלילות קלילות כמו בלונדון. בוקר טוב לכם.

7:34 דקות, זו השעה, שמענו פרליוט בדו מז'ור, טיפת או טיפות הגשם של שופן. שמענו את מריה ז'ואאו פירש, ועכשיו, בזה הרגע, שמענו שיר בלא מילים, מאת רוח מאת מנדלסון, רוח מאי שמו, מנגן בסנטר אנדרה שיף. והנה הנה רימסקי קורסקוב. רימסקי קורסקוב, הפתיחה לאופרה לילה במאי, על פי סיפור קצר מאת ניקולאי גוגול, מתוך קובץ של סיפורי פולקלור אוקראינים. ארנסט אנסרמה מנצח על תזמורת שוויץ המערבית. בוקר טוב.

שערך עבורנו איתי ביינר. בוקר טוב ויום בטוח לכולכם. נישא עינינו לשמיים, נברך על החירות ועל היופי ועל היום החדש ועל השבוע הקשה שלפנינו. תודה לך איתי, תודה יוליה צודיקס, כאן אלכס אנסקי. בוקר טוב, יום בטוח לכולכם.

0: לציון אירועי 7 באוקטובר, כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט בשידור מיוחד בסדרת הקונצרטים החיים אנטנה. בשלישי, אנסמבל מיתר יבצע את התקווה מתה האחרונה. קולות, עדויות וזיכרונות מהשבת השחורה שהולחנו לעבודה מוזיקלית מאת המלחינים אופר פנחס, ארז אבירם ויונתן אלבלק. אנטנה, בשידור מיוחד לציון אירועי 7 באוקטובר, שלישי ב-7 בערב. כאן כל המוזיקה בשידור חי מסטודיו אנט תל אביב.
1: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. שני לוחמי צהל נפצעו קשה ובינוני בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הסערה סביב טיסת פליי דובאי. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי ממשלת נתניהו הפכה את ההתנערות מאחריות לדת ואי אפשר לסמוך עליה. חבר הכנסת בוארון מאשים את האופוזיציה בניצול התקרית כדי לנסות ולפגוע בליכוד. התחזית, התחממות קלה.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בדרום לבנון נפצעו שני לוחמי צהל, מצבו של אחד קשה ושל האחר קצין בינוני. השניים נפצעו בסוף השבוע בתאונה מבצעית ומשפחותיהם הותקנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הם נפגעו בפיצוץ רימון שאותו הניחו במהלך פעילות של צהל. הצבא חוקר את האירוע. כתבתנו מציינת כי בשלוש השנים שחלפו מפרוץ המלחמה נהרגו 159 חיילי צהל בתאונות מבצעיות. הגורמים העיקריים לתאונות הם אי מילוי פקודות, חריגה מנהלים וליקויים מקצועיים לצד שחיקה של לוחמים ושל ציוד ומחסור באימונים. המחדל שאפשר את שיבוצו של טייס המשנה האומני בטיסת פליי דובאי לנטבג. ראש האופוזיציה יאיר לפיד ממפלגת ביחד דוחה את דבריה של שרת התחבורה רגב לכאן 11 אמש כי משרדה אינו נושא בכל אחריות לכך.
3: זה מדהים איך כל אחד מסביר שזה לא בתחום אחריותו. התפקיד של הממשלה לוודא ב-100% שזה לא יקרה שוב. במקום זה כל אחד מסביר לנו שהוא לא אחראי על כלום, כי הם הפכו את זה לדת שלהם שהם לא אחראים על כלום. אם יש פשלה אז הם נעלמים כלא היו, ואם במקרה קורה נס ישראלים מדהימים מצילים את המצב, אז נוסעים להצטלם איתם. התברר שאפשר לסמוך על העם, אבל אי אפשר לסמוך על הממשלה.
1: ראש האופוזיציה אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אמר במשדר כי יש לברר עם השבק מדוע לא חידד די הצורך.

0: לצורך את נעלי הביטחון בטיסות המגיעות ממדינות המפרץ. בוארון דחה את הטענות על אוזלת ידה של הממשלה.
1: משרד התחבורה, ראש הממשלה, רואים כשל, מיד מזומן השבק לדיון ועוצרים את הפעילות באחת. הרי הטיסות הופסקו באחת, ודאי שאנחנו משנים, ודאי שאנחנו מעיינים, ודאי שאנחנו לוקחים אחריות על מה שקורה. אין לי ספק שהניסיון לשרבב גם את האירוע הזה כדי לפגוע בליכוד הוא ניסיון נועל, זה לא יפגע בליכוד.
0: מומחה להבטחת תעופה, תת-אלוף במילואים דוקטור מנחם בחרך, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי משרד התחבורה וזרועות הביטחון הם שנושאים באחריות לבדיקת הנושאים ואנשי הצוות בטיסות לישראל.
2: מישהו היה צריך לשבת משרד התחבורה ולהקים גוף, והקימו גוף כזה, המרכז הלאומי לבחון נתונים, היה אמור לתכלל יחד עם כל הזרועות השונות, היו אמורים לבדוק את הנושא הזה, להקים צוותים, אבל פשוט מאוד, וכנראה הסליחו את זה.
3: הגוף קיים? יש לו מנהל, יש לו עובדים?
2: יש מרכז מבצעים להבטחת תעופה ברשות התעופה.
3: ו?
2: ואתה רואה מה קרה?
0: בעקבות הפרסום בכאן חדשות ברשת ב' הדיח צהל מתפקיד לחימה חייל שאיים על פלסטיני שיפגע בבנו אם לא ישוב האב מיד לביתו. כתבתנו כרמלה מנשה פרסמה סרטון ששלח החייל לאב באמצע השבוע שעבר, ובו נראה הבן מוכה וחבול בבית המשפחה המתגוררת בשטח בי שבאזור בנימין. דובר צהל הודיע כי בתום תחקיר הועמד החייל לדין והוחלט להדיחו מתפקיד לחימה משום שפעל בניגוד לערכי הצבא.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
5: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
4: איך? הערב בכאן 11.
0: והתחזית, התחממות קלה. בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

בוקר טוב, כאן כל המוזיקה, שבוע טוב, יום ראשון היום, תוכנית ארוחת בוקר, עורכת תמר בלטר, באולפן יוליה צודקס, והיום במרכז התוכנית סונטה לצ'לו ופסנתר של דיבוסי, והקפריצ'ו לפסנתר ותזמורת של סטרווינסקי, נשמע גם מיצירות בטהובן ומוצרט, פרנק ופיאצ'וויץ', צ'ייקובסקי וליסט ובאך. ארוחת בוקר, ואנחנו מתחילים. הפסנתרן והמלחין קארל צ'רני איבד כמה מיצירותיו של בטהובן, אחד מהן, רונדו בסי בימול מז'ור מספר 6, בעזבונו של בטהובן, שכלל ככל הנראה, שכלל כנראה נכתב ב-1793 בתור פרק פינאלי לקונצ'רטו השני לפסנתר ותזמורת. נשמע את עיבודו של צ'רני לרונדו בנגינת הפסנתרן בוריס גילדבורג והתזמורת הפילהרמונית המלכותית של ליברפול מנצח וסילי פטרנקו.

הפסנתרן בוריס גילדבורג והתזמורת הפילהרמונית המלכותית של ליברפול ניגנו את הרונדו בסי במול מז'ור מספר 6 מאת בטהובן, שהושלם בידי קארל צ'רני, ניצח וסילי סינייסקי. צ'ייקובסקי, המלחין הבא, חיבר את סרנדה מלנכולית בסי במול מינור, אופוס 26, בשנת 1875, מיד לאחר שהשלים את הקונצ'רטו לפסנתר בסולם זה, וזאת למעשה יצירתו הראשונה לכינור ותזמורת. נשמע אותה בנגינת הכנר יצחק פרלמן ותזמורת פילדלפיה. מנצח יוג'ן אורמנדי.

הכנר יצחק פרלמן ותזמורת פילדלפיה ניגנו סרנדה מלנכולית בסי במול מינור אופוס 26 מאת צ'ייקובסקי ניצח יוג'ין אורמנדי מתוך הסימפוניה השנייה ברה מז'ור אופוס 35 מאת לואיז פרנק נשמע את הפרק הפותח אלגרו שנפתח בהקדמה איטית מנגנת את התזמורת הפילהרמונית של רדיו צפון גרמניה הנובר בניצוחו של יוהנס גוריצקי

זה היה פרק ראשון מתוך הסימפוניה השנייה ברה מז'ור אופוס 35 מאת לואיס פרנק, הסימפוניה משנת 1845. יוהנס גוריצקי ניצח על תזמורת הפילהרמונית של רדיו צפון גרמניה. מוצרט הספיק לכתוב קרוב ל-100 תיבות מהפנטזיה ברה מינור, מספר 397 ברשימת קהל. את השאר השלים ככל הנראה אוגוסט אברהרד מולר. נאזין לפנטזיה בנגינת קריסטיאן ביז'אודנהאוט בפורטפיאנו.

מוזיקה מאוד עוצמתית. פרק השלישי שחותם את הסונטה לקלרנית ופסנתר, אופוס 28 מאת מיצ'סלב ויינברג, ניגנו דואו בריל ענר, שירלי בריל בקלרנית ויונתן ענר בפסנתר, מתוך אלבומם שורשים. כמו בכל בוקר ראשון, גם היום נשמע מהמוזיקה הליטורגית של יוחן סבסטיאן באך. נאזין לאריה מתוך קנטטה מספר 104, רואה ישראל שמה, שמתארת את ישו כרואה הטוב. נשמע את הפרק החמישי, אריה לבאס, מפי פיליפ חוטנלוכר, ותזמורת קונצרט. Консентус музикус Вина, по ніцохошель Ніколаус Харнонкур.

אריה לבאס, הפרק החמישי בקנטטה מספר 104 של באך, חתמה את חלקה הראשון של ארוחת הבוקר, שר זמר הבאס פיליפ הוטן לוחר, ואימו תזמורת קונצנטוס מוזיקוס וינה בניצוחו של ניקולאוס חרנונקור. את השעה השנייה בארוחת הבוקר תפתח הפואמה הסימפונית מזפה מאת פרנץ ליסט. היא מתבססת על שיר של ויקטור הוגו, על אציל אוקראיני ששירת בחצר מלך פולין. מזפה נענש בעקבות רומן עם אשתו של אחד הרוזנים, אך קוזאקים אוקראינים מצילים את חייו וממנים אותו למנהיגם. תחת הנהגתו הם משיגים גם ניצחון בשדה הקרב. נשמע את הפואמה הסימפונית מזפה מאת ליסט בנגינת התזמורת הפילהרמונית של ורשה בניצוחו של אנטוני ויט.

Это поэма асимфонит «Мазе памет» Франц Лист, Нигнат из Морта филармонит шель Варша, Баницухо шель Антони Вит, Аклата ми концерт шая бы Варша, бы фестиваль Шопен в Европа, бы шмуна бы септембер альпаем и срим в арба. Это соната ли чело в псантер хибер Клод Дебюси бекаец элевчамет хамешесре, а решуна מי ואין שש סונטות לפסנתר וכלי נוסף שתכנן להשלים בחייו. למרבה הצער הוא הספיק להשלים רק שלוש סונטות עד מותו. בסונטה הזאת הקצרה יחסית, שלושה פרקים, פרילוד, סרנאד ופינאלי. דיביסי משתמש כאן במודוסים, סולמות, פנטטונים וטונים שלמים. ובפרק השני יש אלמנטים מעולם הג'אז והאילתור. נשמע את הסונטה לצ'לו של דיביסי בנגינת הצ'לן אדגר מורו והפסנתרן ברטרן שמאיו.

את הסונטה לצ'לו ופסנתר של קלוד דביסי. אנחנו שמענו בנגינת הצ'לן אתגר מורו ופסנתרן ברטרן שמיו. והנה הקטע קפריצ'ו, אופוס 47, מאת המלחינה הקרואטית דורה פיאצ'וויץ', מנגנת הפסנתרנית נטשה ולקוביץ'.

הפסנתרנית ביאטריצ'י רנה. הנה מחיאות כפיים, זה הדרן מהקונצרט שהיא נגנה השנה. והיא נגנה אתיוד אופוס 2 מספר 1 מאת סקריאבין.

ארוחת בוקר, לבוקר ראשון, בעריכת תמרה בלטר, הגישה יוליה צודקס. יישארו עמנו לתוכנית הבאה, היצירות הגדולות, בעריכת עידו תמרי. עד השעה הבאה אנחנו נשמע מתוך האלבום של ביל אבנס, Turn Out the Stars, לרגל יום הולדתו של אדי גומס, הבסיסט שבאלבום. יום טוב.

0: לציון אירועי 7 באוקטובר, כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט בשידור מיוחד בסדרת הקונצרטים החיים אנטנה. בשלישי, אנסמבל מיתר יבצע את התקווה מתה האחרונה. קולות, עדויות וזיכרונות מהשבת השחורה שהולחנו לעבודה מוזיקלית מאת המלחינים עופר פנחס, ארז אבירם ויונתן אלבלק. אנטנה, בשידור מיוחד לציון אירועי 7 באוקטובר, שלישי ב-7 בערב. כאן כל המוזיקה בשידור חי מסטודיו אנט תל אביב. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: בוקר טוב, כאן כל המוזיקה. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית היצירות הגדולות, תוכנית ראשונה באחרי החגים. במהלך השעתיים הקרובות נאזין ליצירות פרייתם של באך, מאלר ופורה. העורך עידו תמרי ואני אילנה אסקל באולפן, אנחנו מאחלים לכם האזנה טובה. היצירה הראשונה בתוכנית היא הפרטיטה מספר 1 למקלדת מאת יוהן סבסטיאן באך בסי במול מז'ור. באך אמנם הלחין סוויטות רבות למקלדת עוד קודם לכן, אבל זו היצירה הראשונה שיצאה לאור בימי חייו, והשנה מלאו 300 שנים בדיוק לפרסומה בשנת 1726. היא כוללת פרלוד וחמישה מחולות, אלמנד, קורנט, סרבנד, מינואט וג'יג. נשמע אותה בנגינתו של הפסנתרן גריגורי סוקולוב.

הפסנתרן גריגורי סוקולוב ניגן את הפרטיטה הראשונה בסי במול מז'ור מאת באך, מספר 825 ברשימת יצירותיו, בהקלטה משנת 2015. ומבאך למאלר. את הסימפוניה הראשונה מבין 9 הסימפוניות המלאות שלו, השלים המלחין האוסטרי ב-1888, והיא כללה מוטיבים שכבר נכללו ביצירות מוקדמות שלו. הסימפוניה בת 4 פרקים, כאשר בניגוד למקובל, הפרק השני ביצירה הוא פרק סקרצו דינמי, בעוד הפרק השלישי הוא פרק איטי, הנפתח בציטוט משיר הילדים הצרפתי אחינו יעקב, או אחינו הנהג, כפי שהוא מוכר בגרסה העברית, שיר שאותו הופך מאלר למעין מרש אבל גרוטסקי. נאזין עתה אם כן לסימפוניה הראשונה מאת גוסטב מאלר בביצוע תזמורת קונצרט חבאו בניצוח לנרד ברנסטיין בהקלטה משנת 1987.

תזמורת קונצרט חבאו מאמסטרדם בניצוחו של לנרד ברנסטיין נגנה את הסימפוניה הראשונה מאת מאלר בהקלטה משנת 1987. ומהסערה הדרמטית בסיום הסימפוניה של מאלר אנחנו קצת נרגעים ועוברים למשהו סולידי יותר. עשור לערך לפני שגוסטב מאלר השלים את הסימפוניה הראשונה ששמענו עכשיו, חיבר המלחין הצרפתי גבריאל פורה את רביעיית הפסנתר הראשונה מבין שתיים פרייתו בפריז. היצירה שופעה תנופה וחיוניות והפכה לאחת מהיצירות הקאמריות הפופולריות במוזיקה הצרפתית. היא כוללת ארבעה פרקים, אלגרו, סקרצו, אדאג'ו ושוב אלגרו. נאזין כעת לאמנואל אקס בפסנתר, אייזק סטרן בכינור, חיים אלרדו בוויולה ויומה בצ'לו, בביצוע רביעיית הפסנתר בדומינור, אופוס 15, מאת גבריאל פורה.

עמנואל אקס בפסנתר, אייזק סטרן בחינור, חיים אלרדו בוויולה ויומה בצ'לו, ניגנו את רביעיית הפסנתר מספר אחת בדומינור מאת גבריאל פורה. כאן מסתיימת תוכניתנו היצירות הגדולות לבוקר הזה. העורך עידו תמרי ואילנה סקל באולפן מודים לכם על ההזנה ומאחלים לכם המשך ההזנה הנעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. אתם מוזמנים להישאר איתנו לשעתיים של זרקור עם אורי מרקוס מיד אחרי חדשות השעה 12, ועד לחדשות נשמע ככל שנספיק את הסונטה לפסנתר מספר 3 מאת סרגי פרוקופייב. הסונטה שהמלחין נתן לה את הכותרת מן המחברות הישנות כוללת פרק 1. נשמע אותה כאמור ככל שנספיק בהקלטה החיה בנגינתו של הפסנתרן בוריס ברמן.

ועל רקע הצלילים של הסונטה מן המחברות הישנות, מאת סרגי פרוקופייב, בהקלטה חיה בנגינתו של הפסנתרן בוריס ברמן, אנחנו כאמור נפרדים. שעתיים של זרקור מחכות לכם מיד אחרי החדשות. אורי מרקוס כבר כאן עם המוזיקה, אתם בהחלט מוזמנים.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סגר כללי יוטל על יהודה ושומרון ממחר עד יום רביעי 7 באוקטובר. בטקס הלאומי של משפחות 7 באוקטובר צפויים להשתתף יותר מ-50,000 בני אדם. אחד המארגנים, האח השכול יונתן שמריז, קורא לציבור להגיע בהמוניו כדי לחבק את המשפחות. מקורות ברצועה מדווחים כי ישראל חיסלה פלסטינים ממנהלי קרן סיוע טורקית. התחזית, מחר, ירידה קלה בטמפרטורות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. טקס הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר יהיה מחר בהר הרצל, ואילו הטקס הלאומי של משפחות 7 באוקטובר יהיה ביום רביעי בפארק הירקון. עד כה רכשו יותר מ-50,000 ישראלים כרטיסים לטקס הלאומי, ואחד המנחים, פדויה שבי אלישע רבי, אומר כי ההיענות מדהימה והיא החיבוק החם ביותר שהעם מעניק למשפחות. מייסד תנועת קומו, המשתתפת בארגון הטקס, יונתן שמריז, שאחיו אלון הוא אחד משלושת החטופים שנורו בשוגג למוות בידי כוח צה"ל בשוג'אייה, מדגיש כי הטקס של המשפחות פתוח לכל ציבור האזרחים, והוא אינו אירוע פוליטי.
2: האירוע השנה הוא אירוע של פארק פתוח, אז אנחנו ממש קוראים לכל עם ישראל להגיע. להגיע בהמונה ולחבק את המשפחות. וזה בסדר גמור שיש למדינה תאריך שהוא תאריך זיכרון ממלכתי, וזה בסדר גמור, ואני חושב שהמסורת שאנחנו התחלנו, ואני מקווה מאוד שהיא תמשיך, שזה טקס של משפחות, טקס שמגיע מהעם, טקס של עם, הוא משהו שחייב להמשיך.
0: יונתן שמריז אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ'. המעברים ברצועת עזה וביהודה ושומרון ייסגרו ממחר עד יום רביעי, 7 באוקטובר, על רקע אירועי הזיכרון לטבח. שר הביטחון קץ קיבל את המלצת צהל להטיל סגר מלא על יהודה ושומרון. אישורי מעבר מיוחדים יינתנו רק במקרים חריגים ובאישורו של מתאם פעולות הממשלה בשטחים. פלסטינים, תושבי יהודה ושומרון המוגדרים עובדים חיוניים במגזר הבריאות, יורשו להיכנס לישראל. כמו כן, תותר כניסתם של מי שהמדינה התחייבה לבגץ לגביהם ושל פלסטינים העוסקים בתחומים הנוגעים למרחב התפר. מקורות בעזה אומרים כי ההרוג בתקיפת צהל על מכונית בדר אל בלח שבמרכז הרצועה הוא סקר נביל אל-קייסי, מנהל בקרן סיוע טורקית הפועלת ברצועה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי על פי הדיווחים בתקיפה גם נפצעו 10 בני אדם. בתגובה על הסרט נאזה, נזק אגבי, יזמו אנשי הסברה ישראלים עצמאיים סרט בשם נאזה, הסיפור האמיתי. הסרט עלה לשידור ברשת לפני ימים אחדים, וזכה עד כה לכ-8 מיליון צפיות, רובן של ישראלים. יוצריו מתכננים להפיצו בארצות הברית ובאירופה. אחד היוצרים, אריאל אברבוך, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הסרט חושף את שיטות הפעולה של חמאס.
3: הוא פשוט חושף איך חמאס אחראי לכל ההרג ברצועה, איך הוא משתמש באזרחים, איך הוא מסווה את עצמו בתוך האוכלוסייה, איך הוא שולח ומקיף את עצמו בילדים. ובניגוד לנאזה, שאנחנו כבר הבנו שזה עדויות כאלה אנונימיות ומוטלות בספק, אצלנו הכל מאוד מאוד מגובה בסרטונים, בתמונות. ברגע שאתה מראה שמי שמביא להרג אותם האזרחים זה לא אנחנו בכלל, זה חמאס בשיטות הפעולה שלו. אז אני לא עסוק בלהסביר למה אני כל כך נזהר, כמו שאני עסוק בלהראות שהם יוצרים מצב שהורגים אנשים ונהרגים גם מבלי שאנחנו רצינו או לא רצינו.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות קופה ראשית, ואז באנשים שפגשתי תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
4: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
1: הערב בכאן 11.
0: והתחזית, מחר ירדו מעט מידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: אנחנו כאן כל המוזיקה.
6: שלום לכם. 3 שנים מלאו לאותה שבת שחורה, טבח 7 באוקטובר, מן האירועים הטראומטיים ביותר שחווינו כאן ב-78 שנות מדינה, בעצם הנורא ביותר. השבוע נפנה את הזרקור אל יציאות.

יצירות שמבטאות אבל ויגון, יצירות שנכתבו לזכר, לזכרם של אישים שונים, או סתם כאלה בעלות אופי קודר ונוגה. ממני, אורי מרקוס, אני אהיה איתכם כאן בשעתיים הבאות. ונפתח באדאג'ו של סמואל ברבר, במקור לרביעת כלי קשת, הפרק השני מתוך הרביעייה האופוס 11, לימים איבד אותו ברבר למקלה, ושילב בו את מילות האגנוס דיי הלטיני, סי האלוהים. סי האלוהים, הנושא על שכמו את חטאי העולם, רחם עלינו. אגנוס דיי, קוויטוליס פקטה מונדי, מיזררה נוביס. ארי קריסטופרס מנצח על חברי הסיקסטין, האדאג'ו של ברבר.

נושא האלוהים, הנושא על שכמו את חטאי העולם, רחם עלינו. האגנוס דיי מאת סמואל ברבר, הדאג'ו המפורסם שלו, בלבוש מקלתי. ארי קריסטופרס ניצח על חברי הסיקסטין. ואנחנו נשאר במאה ה-20, הפעם עם דמיטרי שוסטקוביץ', אומן השפה הכפולה והמשמעויות המרומזות, יצירתו נע בין שני כוחות שאינם ניתנים לגישור. מצד אחד, הרצון המתמיד לביטוי אומנותי טהור וחופשי, ומן הצד האחר, הצורך הבלתי נמנע לרצות את השלטון כדי להמשיך לחיות וליצור. המדיום האינטימי של רביעת המיתרים היה לגביו כלי להבעת מחשבותיו העמוקות והכנות ביותר, יומן פרטי. שופר לנבחי נפשו וצפונותיה. 15 הרביעיות שחיבר הן מהמפוארות שנכתבו במאה ה-20 והגדירו מחדש את האפשרויות התמונות בז'אנר הקאמרי הזה. נשמע את הרביעייה באה הידיעה של שוסטקוביץ', מספר 8 בדומינור משנת 1960, שאותה הקדיש באופן רשמי לזכר קורבנות הפשיזם והמלחמה. היצירה מצטטת מיצירות קודמות שלו, כמה סימפוניות, שלישיית הפסנתר אופוס 67, הקונצ'רטו לצ'לו מספר 1, והאופרה הסקנדליוזית שלו, ליידי מקבט ממחוז מיצנסק, שעוררה את חמתו של סטלין, וכמעט עלתה לשוסטקוביץ' בחייו. מעל הכל, נושאת הרביעייה את חתימת הצלילים הכמעט קבועה של שוסטקוביץ', DSCH, רה, מי במול, דו, סי, מוטיב ששב ועולה לאורך היצירה כולה. אז נשמע את הרביעייה הנפלאה הזאת של שוסטקוביץ' בדומינור, מבצעים חברי רביעיית פאבל האס.

חברי רביעת פאבל אס השמיעו את רביעת כלי הקשת מספר 8 בדומינור אופוס 110 מאת דימיטרי שוסטקוביץ'. נמשיך ברוח האלגית שלנו, הפעם ביצירה מאת המלחין האסטוני ארוו פרט. בשנת 1977 חיבר פרט קנטוס לזכרו של בנג'מין בריטן, שהלך לעולמו כמה חודשים קודם לכן, בדצמבר 1976. יצירה מדיטטיבית בת 6 דקות לתזמורת כלי קשת ופעמון המנוגן בהקשה. השימוש בצלצולי פעמונים הוא אחד מסימני ההיכר של שפתו המוזיקלית של ארוו פרט. ואנחנו נשמע את הקנטוס הזה לזכרו של בריטן בנגינת התזמורת הסימפונית הלאומית של אסטוניה בניצוחו של פאבו ירבי.

ארוו פרט, קנטוס לזכרו של בנג'מין בריטן משנת 1977. פאבו ירבי ניצח על התזמורת הסימפונית הלאומית של אסטוניה. ולעוד יצירה שנכתבה לזכר, In Memoriam, שלישיית הפסנתר בסול מינור מאת בג'יך סמטנה, שנתחברה בצל מותה של ביתו הבכורה בג'ישקה, בת הארבע ממחלת השנית, סקרלטינה. השלישייה נוגנה בבחורה בדצמבר 1855 בפראג, שלושה חודשים אחרי מותה של ביתו, קינה עמוקה ונוגעת ללב. את שלישיית הפסנתר של סמטנה מנגנים חברי עד טריו מפראג.

שלישיית פסנתר בסול מינור מאת בג'יך סמטנה, ניגנו חברי עד טריו מפראג. ועדיין במרחבים הבוהמים, הפעם במחיצתו של מלחין הברוק יאן דיסמס זלנקה, יצירתו של זלנקה זוכה לעדנה בשנים האחרונות, ובצדק רב, היא יפה להפליא ובעלת עוצמה והשראה. זלנקה היה נגן וירטואוז בכלי נגינה שקרוי ויולונה, כלי קשת גדול הדומה לקונטרבס. הוא ניגן בכלי הזה לפרנסתו בתזמורת המלכותית של דרזדן, אחר כך עבר ללמוד בווינה ובוונציה, חזר לבירה הסקסונית ובה בילה את שארית חייו. זלנקה היה אמור לרשת את יוהן היינישן בתפקיד מלחין החצר בדרזדן, אבל הפסיד את המשרה היוקרתית ליוהן אדולף האסה. לבסוף הוא עסק בתפקיד צנוע יותר, מלחין בשירות הכנסייה, והלחין בעיקר מוזיקה דתית, שלוש אורטוריות, שתי מיסות ופרקי קודש רבים אחרים. אחד הבולטים הוא הרקוויאם ברי מינור משנת 1721, אחד משני רקוויאמים שחיבר. הרקוויאם הזה נכתב לזכרו של יוזף הראשון קיסר האימפריה הרומית הקדושה לציון עשור למותו. ואנחנו נשמע את היצירה היפה הזאת כ-40 דקות משחה בהשמעה הראשונה אצלנו בכאן כל המוזיקה. רומן ולק מנצח על המקהלה הקאמרית הצ'כית וחברי אנסמבל הברוק 1994, הרקוויאם ברי מינור של יאן דיסמס זלנקה.

רקוויאם ברמינור מאת מלחין הברוק הבוהמי יאן דיסמאס זלנקה. רומן ולק ניצח על המקהלה הקאמרית הצ'כית ועל חברי אנסמבל הברוק 1994 עם סוללת סולנים, וזו הייתה הקלטה שיצאה בחברת סופרפון הצ'כית בשנת 1995. זהו, עד כאן השעתיים האלגיות שלנו, יצירות שנכתבו לזכר. ממני אורי מרקוס, תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן, להתראות.

לציון אירועי 7 באוקטובר, כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט בשידור מיוחד בסדרת הקונצרטים החיים אנטנה. בשלישי, אנסמבל מיתר יבצע את התקווה מתה האחרונה. קולות, עדויות וזיכרונות מהשבת השחורה שהולחנו לעבודה מוזיקלית מאת המלחינים עופר פנחס, ארז אבירם ויונתן אלבלק. אנטנה, בשידור מיוחד לציון אירועי 7 באוקטובר, שלישי ב7 בערב, כאן כל המוזיקה בשביל

זה היה סקרלטי של מיכאיל פליטניוב, סונטה בלה מינור, השלישית במספר בקטלוג הסונטות, קטלוג קירק פטריק. כאן כל המוזיקה, שלום לכם וצהריים טובים, שבוע טוב אחרי החגים מוצלח. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה, אני אהיה איתכם מעכשיו ועד השעה 4. אנחנו כרגלנו נמשיך ונפתח את השבוע במוזיקת ברוק, נלך עכשיו אפילו קצת יותר אחורה אל ארקנג'לו קורלי הגדול, סונטה לכינור וקונטינו במי מינור. ינגנו חברי אנסמבל מוזיקה אלכימיקה בהובלתה של לינה טור בונט. סעו בזהירות אם אתם בדרכים ושתהיה האזנה מהנה.

הכנרת לינה טור בונט ואנסמבל מוסיקה אלכימיקה בסונטה לכינור וקונטינוא במינור מאת ארקנג'לו קורלי. מן הברוק אל ראשית הקלאסיקה, הנה הפרק השני מתוך החמישייה השביעית של לואיג'י בוקריני לגיטרה ולכלי קשת. הנה ג'וליאן ברים בגיטרה וחברי רביעת קרמונה.

אינטרמצו מאת יוהנס ברמס, אופוס 119, השני מתוך המחזור. ג'ונתן פלורייט ניגן אותו בפסנתר. לפני כן שמענו פרק שני מתוך חמישיית גיטרה מאת בוקריני. אנחנו נשאר באזור הברמסי, נמשיך למלחין היהודי גרמני פרידריך גרנצהיים, ידיד קרוב של ברמס שנחשב לממשיכו, כמובן דמות חשובה בפני עצמו בסצנה המוזיקלית של אירופה, שמו מעט נשכח אחרי מותו, בין השאר בשל המחיקה הגזענית של הנאצים. נשמע פרק ראשון עכשיו מתוך חמישיית פסנתר בסי מינור, השנייה במספר של גרנצהיים, אוליבר טרינדל בפסנתר עם קשתני רביעיית ז'מו.

פרק ראשון מתוך חמישיית פסנתר מספר 2 בסי מינור מאת פרידריך גרנסהיים. תסכימו איתי, מאוד ברמסי אבל גם מאוד אישי. שמענו את הנגינה של אוליבר טרינדל בפסנתר ורביעיית ז'מו בכלי קשת. ועכשיו לפרק השלישי בסגנון מינואט מתוך הסימפוניה הרביעית האיטלקית של פליקס מנדלסון. הרברט בלומשטט מנצח על הסימפונית של סן פרנסיסקו.

הפרק השלישי מתוך הסימפוניה האיטלקית של פליקס מנדלסון, הרברט בלומסטט, ניצח על הסימפונית של סן פרנסיסקו. נשוב לגיטרה של ג'וליאן ברים, שמענו אותו קודם עם רביעייה, ועכשיו נשמע אותו סולו, בניחוח ספרדי, הניחוח של איסק אלבניס, קורדובה.

ג'וליאן ברים ניגן את קורדובה מאת איסק אלבניס. לקראת סיום השעה נשוב לדומניקו סקרלטי עם הסונטה ה-87 בקטלוג קירק פטריק, סונטה בסי מינור, כאן בנגינתו של איבו פוגורליץ'.

סיימנו את השעה הראשונה של הסיאסטה בשיר בלא מילים, השלישי מתוך שלושה, מאת פאול בן חיים. השיר הזה הוא עיבוד לנעימה יהודית ספרדית עממית. נגנה כנרת ליב מגדל, ואיתה השטצקפל של ויימר בניצוח יסקו זירוונד. לפני כן שמענו סונטה בסימינור מאת דומניקו סקרלטי, בנגינתו של איבו פוגורליץ'. כאן כל המוזיקה, עכשיו שתי דקות אחרי שלוש, ואת השעה השנייה אנחנו נפתח בסונטינה של מוריס רבל, פסקל רוז'ה בפסנתר.

פסקל רוז'ה בסונטינה לפסנתר של מוריס רבל. הוא מרבל עמיתו דביסי מתוך טריפטיך הים, הנה הפרק השלישי, הלו הוא הדו שיח הסוער של הרוח והים. נשמע את התזמורת הפילרמונית של רדיו צרפת בניצוח מיקו פרנק.

הדיאלוג בין הרוח והים, פרק שלישי מתוך יצירתו של קלוד דביסי, הים. שמענו את הפילרמונית של רדיו צרפת בניצוח מיקו פרנק. ועכשיו, מאת פרנץ שוברט, שני שירים לשיר על פני המים ואת השלווה, כאן בעיבוד לקלרינט ולפסנתר, מנגנים אלי חפץ ועידי צבי.

אלי חפץ בקלרינט ועידית צבי בפסנתר בעיבוד כלי לשני שירים את פרנץ שוברט לשיר על פני המים ואת השלווה. ומתוך הסרנדה לכלי נשיפה מעץ של אנטונין דבוז'ק הנה הפרק השלישי ינגנו חברי האנסמבל הקאמרי אורפאוס.

נגנים מהתזמורת הקאמרית אורפאוס, בפרק השלישי מתוך הסרנדה לכלי נשיפה של אנטונין דבוז'ק. ועכשיו אנחנו נשוב קצת לברוק, הנה מעט גיאורג פיליפ טלמן, קונצ'רטו לאבוב ברמינור. תנגן האבובנית לואיזה באונגרטל ואנסמבל לסטה ג'ונה מפרנקפורט, מנצח מיכאל שניידר.

לואיזה באונגרטל באבו ואנסמבל אסטה ג'ון מפרנקפורט בניצוח מיכאל שניידר בקונצ'רטו לאבו ברה מינור מאת גיאורג פיליפ טלמן. אנחנו נסיים היום בבטהובן, הפרק החמישי והאחרון מתוך הסימפוניה הפסטורלית, הסימפוניה מספר 6. הפרק הזה הוא שיר ההודיה של הרועים עם בוא הגשם, ואנחנו נשמע אותו בתקווה שיהיה לנו חורף גשום בגשמי ברכה ובבשורות טובות. הנה הנגנים הקלאסיים מלונדון בניצוחו של רוג'ר נורינגטון בביצוע בכלי התקופה.

שיר הודיה בחלוף השערה, פרק חמישי ואחרון מתוך הסימפוניה הפסטורלית של בטהובן. על הנגנים הקלאסיים מלונדון ניצח רוג'ר נורינגטון. עד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום, אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. אני מתי ליפשיץ באולפן, מודה לכם מאוד על ההאזנה. שבוע טוב, אחרי החגים מוצלח, מיד מכאן לשם עם אמיר לקח אביבי.

אז השעה עכשיו כבר 4 וכמעט 2 דקות, אנחנו יוצאים לדרך, מקווה מאוד שתיהנו מהמוזיקה שבחרתי לנו הפעם. אנחנו נפתח עם קטע קצר של הנרי פרסל, מחול מתוך המוזיקה שלו למחזה טימון איש אתונה של ויליאם שייקספיר. חברי לארפג'אטה מנגנים בהובלתה של נגנית התיאור בו, קריסטינה פלואר.

ריקוד על בס חוזר מתוך המוזיקה למחזה טימון איש אתונה של הנרי פרסל. כך פתחנו את מכאן לשם ליום ראשון. קריסטינה פלואר הובילה את חברי לארפג'אטה. נתקדם מעט הלאה אל תחילת המאה ה-18, את הקונצ'רטו ברמינור 1052 ברשימת יצירות באך אנחנו מכירים כקונצ'רטו לצ'מבלו, אבל לפי עדויות היסטוריות שונות, למעשה מדובר בעיבוד לקונצ'רטו מוקדם יותר, לכלי מלודי. איזה כלי? יש כל מיני השערות, אבל אנחנו פשוט נשמע את אחת התשובות, עיבוד של הקונצ'רטו הזה לכינור ותזמורת. הנה מתוך אלבום שמוקדש לקונצ'רטי לכינור של באך, עם הסולנית איזבל פאוסט וחברי האקדמיה למוזיקה עתיקה ברלין, בהובלתו של הכנר ברנרד פורק.

קונצ'רטו ברה מינור 1052 ברשימת יצירותיו של באך, שחזור של הגרסה המוקדמת לצ'מבלו. השחזור הוא לכינור והפליא לנגן הכנרת איזבל פאוסט ואיתה אקדמיה למוזיקה עתיקה מברלין בהובלתו של הכנר ברנרד פורק. אלבום מאוד מאוד יפה שאנחנו עוד נשוב אליו בהמשך השבוע. נפנה עכשיו לצרפת ולז'אן פיליפ רמו. נשמע שלושה קטעים קצרים שלו למקלדת, המצריה, שיחת המוזות והפראים, ויקינגור אולפסון מנגן בפסנתר.

הקטע הפראים, אחת המבחר קטעים למקלדת של ז'אן פיליפ רמו, מנגינת הפסנתר של ויקינגור אולפסון. מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, שעה עכשיו כמעט 4:33 דקות, מהפסנתר אנחנו פונים אל הגיטרה ואל דרום אמריקה. אגוסטין בריוס מנגורה היה אחד המוזיקאים הבולטים בפרגוואי לאורך המאה ה-20, נגן גיטרה מופלא וגם מלחין של שירים ויצירות מסוגים שונים. מתוך הרפרטואר הגדול של יצירות שחיבר לכלי שלו עצמו, נשמע יצירה מ-1921 שמנגורה חיבר בהשראת יואן סבסטיאן באך. ליצירה קוראים הקתדרלה, ואנחנו נשמע את שלושת הפרקים הקצרים שלה מנגינת הגיטרה של מנואל ברואקו.

נגן הגיטרה מנואל ברואקו ביצירה הקתדרלה של המלחין הפרגוואי אגוסטין בריוס מנגורי. ועדיין מאמריקה הלטינית, מפרגוואי נפנה צפון מערב אל אקוודור, אל המלחין החשוב ביותר במאה הקודמת, לואיס אומרטו סלגדו. אנחנו נשמע יצירה קאמרית שלו מ-1930, שמפנה את האוזן דווקא אל מעבר לאוקיינוס, בחזרה לאירופה ולספרד, זהו הקפריצ'ו הספרדי לצ'לו ופסנתר. מנגנים, מנגנות, חנה קולינס בצ'לו ואלן סומר בפסנתר. סלגדו, קפריצ'ו ספרדי.

קפריצ'ו ספרדי של המלחין האקוודורי לואיס הומברטו סלגדו. ניגנו הנה קולינס בצ'לו ואלן סומר בפסנתר. את הרצף הלטיני הספרדי שלנו נסיים באחת היצירות הגדולות והמפורסמות ביותר שמבוססות על המוסיקה העממית של ספרד. נשמע מבחר מתוך שבעה שירי עם ספרדיים בעיבוד או בהלחנה מחדש של מנואל דה פאיה. הנה כאן, בהקלטה של זמרת הסופרן ויקטוריה דה לוס אנג'לס והפסנתרן גונסלו סוריאנו, נשמע ארבעה מתוך שבעת השירים.

מחול הפולו, הטעם מבחר מתוך שבעה שירי עם ספרדיים של מנואל דה פאיה, עם זמרת הסופרן ויקטוריה דה לוס אנחלס, שמענו את הפסנתרן גונסלו סוריאנו. אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו במכאן לשם מסיימים שעה ראשונה.

כן סאבה, מי יודע, קטע של נגן הגיטרה ג'ובאני פלומבו. אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום השעה הראשונה שלנו עם העיניים והאוזניים אל עבר השעה השנייה. מתחילת השעה הראשונה שמענו קונצ'רטו לכינור של באך, וגם את השעה הזו נפתח עם שני קטעים של באך מתוך אלבום מיוחד בשם טריפטיך מהשנה 2022. האלבום הזה נולד משיתוף פעולה לא שגרתי בין חזוצרן הג'אז ז'אן פול אסטי אבנר, נגן המקלדת הרב סגנוני אנטוני רומניוק, ונגן האבוב הקלאסי מרסל פונסלה עם חברי האנסמבל שלו איל גרדלינו. האלבום הזה כולל זה לצד זה קטעים קצרים של באך עם אילתורים עליהם ובהשראתם, ואנחנו נשמע שני קטעים מתוך האלבום הזה, את הסינפוניה הפותחת מתוך הקנטטה אני עומד ברגלי האחת בקבר, 1156 ברשימת יצירות באך, היא ידועה גם כפרק האיטי והמפורסם מאוד מהקונצ'רטו לצ'מבלו בפה מינור. מיד לאחר מכן נשמע אילתור על הפרילוד בסי במול מינור מתוך הכרך הראשון של כלי המקלדת המושווה היטב, ובואו נשמע שני קטעים מתוך האלבום טריפטיך.

שני קטעים מתוך האלבום טריפטיך, מאת ובהשראת יוהן סבסטיאן באך, הסימפוניה פותחת מתוך הקנטטה 156 ברשימת יצירותיו, והפרלוד בסיממול מינו מתוך הכרך הראשון של כלי המקלדת המושווה היטב. שמענו את ז'אן פול אסטייבנר בחצוצרה, אנטוני רומניוק בפסנתר ומרסל פונסלה באבוב, ואיתם את חברי אנסמבל איל גרדלינו. אנטוניו לוטי היה המלחין ונציאני בין המאות ה-17 וה-18, עשה את רוב הקריירה שלו בוונציה עצמה, בין הכנסיות לבתי האופרה המפוארים שלה. מתוך למעלה מ-30 אופרות שחיבר, אנחנו נשמע את הסינפוניה הפותחת מתוך האופרה אסקניו, אסקניו, כן, שאותה כתב לוטי בשנים שבהן פעל בדרזדן. מנגנים חברי אנסמבל זפירו בהובלתו של אלפרדו ברנרדיני.

הסינפוניה הפותחת מתוך האופרה אסקניו של אנטוניו לוטי. חברי אנסמבל זפירו ניגנו בהובלתו של אלפרדו ברנרדיני. כשאנחנו חושבים על ארצות השפלה, על הולנד ועל בלגיה, לא ממש קופצים לנו שמות של מלחינים מוכרים, אבל הייתה תקופה בהיסטוריה של המוזיקה שהאזורים האלה היו המרכז החשוב ביותר, בעיקר במאות ה-15 וה-16. אז אנחנו נשמע קטע קצרצר שמגיע מתוך מתור הזהב המוזיקלי של ארצות השפלה, קטע קולי של המלחין תומאס פאברי בשם הופלנדריה החופשית, קטע שקורא לאחדות של ארצות השפלה תחת בית בורגונדי. שרים חברי קונסורט ג'זואלדו ואיתם נגנים מקונצ'רטו פלטינו ואנסמבל טרגי קומדיה.

או פלנדריה החופשית, קטע רונדו של תומאס פאברי מתחילת המאה ה-15, שמענו את חברי קונסורט ג'זוולדו עם נגנים מקונצ'רטו פלטינו ואנסמבל טרגי קומדיה. מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, השעה עכשיו 5:16 דקות, ואנחנו פונים לצלילים קצת יותר מוכרים. הנה שלושה קטעי פנטזיה אופוס 73 של רוברט שומן, נשמע אותם הפעם בגרסה לחליל ופסנתר עם החלילן אימנואל פאו והפסנתרן אריק לסאז'.

עמנואל פאו בחליל ואריק לסאז' בפסנתר, בקטעי הפנטזיה אופוס 73 של רוברט שומן. ומשומן אנחנו פונים אל ברמס הצעיר, ואל יצירה שהוא חיבר ממש שנתיים לאחר מותו של שומן, שהיה מנטור וחבר קרוב שלו. אנחנו נשמע פרק מתוך הסרנדה הראשונה ברה מז'ור אופוס 11, אחת היצירות התזמורתיות הראשונות של ברמס. הנה הפרק השלישי, אדאג'ו נון טרופו, מתוכה, מנגינת התזמורת הסימפונית של לונדון, ובניצוחו של מייקל טילסון תומאס.

אדאג'ו נון טרופו, הפרק השלישי מתוך הסרנדה אופוס 11 של יוהנס ברמס. מייקל טילסון תומאס ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון. מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, נפנה את האוזניים מזרחה אל רוסיה של סוף המאה ה-19, אל פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי ואל היצירה המקהלתית הגדולה ביותר שכתב. ליל שימורים, אופוס 52 שלו, היא בעצם עיבוד למזמורים מסורתיים של הכנסייה האורתודוקסית הרוסית לטקס תפילה לילי ארוך. צ'ייקובסקי חיבר את העיבודים למקהלה בארבעה קולות, החלוקה המקובלת באותן שנים שנחשבה לחידוש במוזיקה הכנסייתית של רוסיה. נשמע מבחר קטן מתוך היצירה הגדולה הזו, בקולם של חברי מקהלת הרדיו הלטבי ומנצחם סיגוורץ קלאבה, מבחר מתוך ליל שימורים של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי.

נבחר מתוך ליל שימורים אופוס 52 של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי, שרה מקהלת הרדיו הלטבי בניצוחו של סיגוורד סקלאבה. ואם אהבתם את מה ששמענו עכשיו, אתם מוזמנים להצטרף אליי הערב בשעה 9 לסיור במוסקבה של תור הכסף והמוזיקה הרוסית, וזאת במסגרת מדריך קולי, סיורים מעקבות צלילים, אשמח להשתמע גם אז. בינתיים אנחנו מתקרבים לסיום, נספיק לשמוע עוד קטע קצר לפסנתר רומנסה ללא מילים בלה במול מינור של גבריאל פורה, מנגן פסקל רוז'ה.

פסקל רוז'ה ברומנסה ללא מילים של גבריאל פורה, מתוך אופוס 17, מספר 3. וזהו, זה הזמן שלנו להיפרד לפעם הזו, מכאן לשם שעתיים של מוזיקה לדרכים באות לסיומן, בפעם הראשונה בשבוע הזה, בשבוע של אחרי החגים. אז תצלחו אותו בקלות, כמה שרק אפשר, מקווה שהדרכים מתקדמות להן, קחו נשימה עמוקה. אני אמיר לקח אביבי, הייתי איתכם כאן שוב מכאן לשם ביום שלישי, מוזמנים מאוד, ואנחנו ניפרד עם קטע מקהלתי של סטיב רייך, המלחין האמריקאי-יהודי שחגג אתמול את יום הולדתו ה-90. לכבוד האירוע החגיגי הזה שידרנו כאן אתמול תוכנית מיוחדת ובמרכזה הרעיון עם רייך. אתם יכולים למצוא את התוכנית הזו תחת הספשיילים של כאן כל המוזיקה באתר וביישומון. את הקטע שנשמע עכשיו חיבר רייך ב-1999 על בסיס פרק ב' בפרקי אבות מתוך המשנה, והלחין את המשפט האחרון מתוך משנה א' בפרק הזה. דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. תחשבו על זה, בזמן שאנחנו שומעים את שירתם של חברי אנסמבל ארס נובה מקופנהגן, בניצוחו של פול היליאר. ערב שקט, נשתמע בקרוב.

0: לציון אירועי 7 באוקטובר. כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט בשידור מיוחד בסדרת הקונצרטים החיים אנטנה. בשלישי, אנסמבל מיתר יבצע את התקווה מתה האחרונה. קולות, עדויות וזיכרונות מהשבת השחורה שהולחנו לעבודה מוזיקלית מאת המלחינים עופר פנחס, ארז אבירם ויונתן אלבלק. אנטנה, בשידור מיוחד לציון אירועי 7 באוקטובר, שלישי ב-7 בערב. כאן כל המוזיקה בשידור חי מסטודיו אנט תל אביב. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, שלום לכם, ברוכים הבאים. אנחנו בקלאסיקה לפנות ערב, מעכשיו עד השעה 7, פותחים את השבוע עם מוזיקה שבחרה לנו קריסטינה גוליאט. אני אמיר לקח אביבי, שתהיה האזנה טובה וערב שקט ונעים. פותחים עם מנדלסון, עם הסימפוניה הרביעית האיטלקית שלו. נשמע את פרק הסיום מתוכה, פרק שכתוב במקצב הסלטרלו. ג'ון אליוט גרדינר מנצח על התזמורת הפילרמונית הווינאית.

רקע רביעי ואחרון מתוך הסימפוניה הרביעית, הסימפוניה האיטלקית של מנדלסון, פתח את קלאסיקל לפנות ערב. על התזמורת הפילהרמונית הווינאית ניצח ג'ון אליוט גרדינר. לפני עכשיו אל קובץ האגדות, אופוס 59 של אנטונין דבוז'ק, נשמע את האגדה השמינית מתוכו בגרסה התזמורתית שלה, כאן בנגינת התזמורת הסימפונית של במברג, ובניצוחו של נמי ירבי.

האגדה השמינית בקובץ האגדות של אנטונין דבוז'ק אופוס 59, נמי ירבי, ניצח על התזמורת הסימפונית של במברג. אנחנו פונים לאנגליה ולמלחין ויליאם וולטון. נשמע את פרק הסיום מתוך הסינפוניה הקונצרטנטית שלו לפסנתר ותזמורת. הפסנתרן פיטר דונאיו מנגן עם התזמורת הפילרמונית האנגלית הצפונית, ונצח פול דניאל.

אלגרו מולטו מתוך סינפוניה קונצרטנטית לפסנתר ולתזמורת של ויליאם וולטון. פיטר דונאיו ניגן עם התזמורת הפילרמונית של צפון אנגליה, ניצח פול דניאל. כאן כל המוזיקה, קלאסיקה לפנות ערב, אנחנו חוצים את התעלה ופונים אל המלחין הצרפתי פייר ואשון. הוא פעל במחצית השנייה של המאה ה-18, אנחנו נשמע פרק קאמרי שלו, פרק שלישי מתוך שלישיית כלי קשת במי במול מז'ור, הנה כאן, מנגינת שלישיית כלי הקשת הירושלמית.

שמענו פתיחה ברמז'ור של לואיג'י בוקריני. ניגנו חברי התזמורת הקאמרית החדשה מברלין, ניצח מיכאל ארקסלבן. ואנחנו פונים עכשיו אל מרש הוד והדר, פופ אנד סירקומסטנסס הרביעי מסול מז'ור של אדוארד אלגר, על התזמורת הפילרמונית של לונדון, מנצח אדריאן בולט.

מר שהוד והדר מספר 4 של אדוארד אלגר, אדריאן בולט ניצח על התזמורת הפילרמונית של לונדון. אנחנו ממשיכים בעוד קטע אהוב ומוכר, הוואלס מתוך הסרנדה לכלי קשת של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי. הנה כאן בהקלטה ותיקה למדי עם התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוחו של לאופולד סטוקובסקי.

המחולות הפולובצים מתוך האופרה הנסיך איגור של בורודין, שמענו הקלטה עם התזמורת הסימפונית של לונדון ומקהלתה ניצח גיאורג שולטי. ואנחנו עדיין ברצף להיטים מרוסיה, לפני עכשיו אל הסימפוניה החמישית של סרגי פרוקופייב, אופוס 100, מהפרק השני והכל כך מוכר מתוכה, האלגרו מרקטו, בהקלטה שנשמע מנגנת הפילרמונית הברלינאית ומנצח הרברט פון קריאן.

וואו, בואו ניקח נשימה אחרי הפרק הזה, הפרק השני, מתוך הסימפוניה החמישית של סרגי פרוקופייב. הרברט פון קריין ניצח על התזמורת הפילהרמונית של ברלין. אז הנה, אנחנו לוקחים נשימה, נשארים ברוסיה, נשארים עם הפילהרמונית הברלינאית, ונשמע את הפרק הראשון והפרק האחרון מתוך יצירתו של מודסט מוסורגסקי, תמונות בתערוכה, כאן בתזמור המפורסם של מוריס רבל. הנה, נשמע.

השער הגדול של קייב. הפרק האחרון מתוך תמונות בתערוכה של מודסט מוסורגסקי. שמענו את התזמור של מוריס רבל מנגינת הפילרמונית הברלינאית, ובניצוחו של קלאודיו אבאדו. וזהו, בעקבות הסיום הזה אנחנו נפרדים מקלסיקה לפנות ערב לערב הראשון בשבוע. תודה רבה שהייתם איתנו, העורכת קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, מאחלים המשך ערב שקט ורגוע, שבוע טוב, המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה. אנחנו נספיק עוד קצת להישאר עם מוסורגסקי ועם תמונת בתערוכה, הנה הגרסה של הסווינגל סינגרס לפרק לימוז'. נתראות, ערב טוב.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. אתם מוזמנים להזין לתוכניתנו מוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע קנצונה וקנטטה מאת סמואל שייט, את הרקוויאם של מוצרט, מזמור על מותו של היידן מאת קרוביני, ומזמור לססיליה הקדושה מאת בריטן. העורך אביעד שטיר ואני יוסי קאופמן באולפן, מאחלים לכם ערב טוב, שקט והאזנה נעימה. נפתח בקנטטה אבינו שבשמיים, מאת מלחין הברוק הגרמני סמואל שייט, שפעל במחצית הראשונה של המאה ה-17. הוא למד באמסטרדם אצל המלחין המהולל סוולינג, והיה בן חוגו של היינריך שיץ, שדרכו התוודע לסגנון האיטלקי של מונטברדי וגבריאלי. הקנטטה שנשמע כעת לקוחה מתוך קובץ של יצירות לשמונה קולות, שראה אור בהמבורג ב-1620. תשעת פרקי הקנטטה מבוססים כולם על מנגינת הקורל אבינו שבשמיים מאת מרטין לותר. בכל פרק מעובדת המנגינה באופן אחר, והיצירה כולה מגוונת ורבת המצאות. נשמע אותה בביצוע חברי ההרכב ווקס לומיניס בניצוחו של ליונל מניה. לפני הקנטטה נשמע קנצונה בחמישה קולות מתוך הקובץ לודי מוזיצ'י, גם הוא מאת שייט. מנגנים חברי הספריון 20 בהדרכתו של ג'ורדי סבל.

שמענו את הקנטטה, אבינו שבשמיים, מאת מלחין הברוק הגרמני סמואל שייד, בביצוע חברי ווקס לומיניס, בניצוחו של ליונל מניה. לפניה שמענו קנצונה, גם היא מאת שייד, במגינת חברי הספריון 20, בהדרכתו של ג'ורדי סבל. היצירה הבאה בתוכנית היא הרקוויאם המפורסם של מוצרט, יצירתו האחרונה והלא גמורה של המלחין. מוצרט, כידוע, מת בעודו עמל על חיבור הרקוויאם, שנכתב קרוב לוודאי בהזמנתו של רוזן בשם ולזג. אותו ולזג נהג להזמין יצירות בסתר ממלחינים ידועים, ולהציג אותן בפני ידידיו כפרייתו. הוא הזמין את היצירה ביולי 1791 לזכר אשתו הצעירה שהלכה לעולמה. מוצרט מת בדצמבר של אותה שנה, והותיר את היצירה לא גמורה. רק החלק הראשון של הרקוויאם היה גמור ומתוזמר. בחלקים נוספים היו כתובים רק תפקידי הזמרים והקונטינואו, עם קטעי מוטיבים שמוצרט התכוון לתת לתזמורת, וכל החלק האחרון של הרקוויאם היה חסר. אלמנתו של מוצרט, קונסטנצה, שנותרה בלא פרוטה ונזקקה נואשות לתשלום עבור הרקוויאם, גייסה ארבעה מתלמידיו של מוצרט להשלים את היצירה. כך היא הצליחה להגיש את כתב היד לרוזן ולזג, כשחתימתו של מוצרט מתנוססת עליו, ולקבל את יתרת התשלום. במקומות מסוימים מופיעה בכתב היד גם חתימתם של שניים מן התלמידים, יוזף לאופולד אייבלר ופרנץ קסאבר זיסמאייר, אשר השלים את רוב התזמורים החסרים, אם כי לא תמיד ניתן להבדיל בין כתב ידו וכתב ידו של מוצרט. נשמע את היצירה כעת מפי זמרת הסופרן קאולין סמפסון, המצו-סופרן מריאנה באטה שילנד, הטנור מקוטו סקורדה והבאס קריסטיאן אימלר. עליהם מצטרפים נגני וזמרי קולגיום באך מיפן, בניצוחו של מסאקי סוזוקי. את התווים ערך וישלים בנו של המנצח, מסאטו סוזוקי.

שמענו את הרקוויאם של מוצרט בביצוע קולגיום באך מיפן, עם זמרים סולנים ובניצוחו של מסאקי סוזוקי. היצירה הבאה בתוכנית מוזיקה ליום ראשון גם היא יצירת אבל, אבל הפעם לא על מותה של רוזנת, אלא של מלחין דגול. ב-1804 התפרסמה בעיתון לונדוני ידיעה על מותו של יוזף היידן. הידיעה אמנם הייתה מוקדמת מדי, היידן הלך לעולמו רק כעבור 5 שנים, אבל אחת מלשכות הבונים החופשיים בפריז הזמינה אצל לואיג'י קרוביני, המלחין הפריזאי יליד איטליה, יצירה לזכר המלחין, שבעצמו היה בונה חופשי ואף כתב את 6 סימפוניות פריז שלו בהזמנת לשכה פריזאית אחרת של הבונים החופשיים. קרוביני קיבל לידיו פואמה נמלצת מאת הסופר לואי גיימן דה סן ויקטור. גם הוא בונה חופשי ומחברם של כתבים תיאורטיים והיסטוריים בנושא. קרוביני הלחין את בתי השיר כאריות אופראיות ליריות, והקדים להם מבוא תזמורתי ארוך ואצילי. נשמע את היצירה מפי זמרת הסופרן מרילין שמיגה, וזמרי הטנור מרטין היל ופאולו ברדצ'יני, עם קפלה קולוניינסיס בניצוחו של גבריאל פרו.

מזמור על מותו של יוזף היידן מאת קרוביני, שמענו בביצוע זמרים סולנים עם נגני קפלה קולוניינסיס בניצוחו של גבריאל לפרו. לסיום התוכנית מוזיקה ליום ראשון נשמע מזמור לססיליה הקדושה, פטרונית המוזיקאים מאת בנג'מין ביטן. הוא החל בכתיבת המזמור ב-1941 למילים מאת ידידו המשורר W.H. אודן. זה היה שיתוף הפעולה האחרון של בריטן עם אודן, לאחר שהקשר ביניהם נעשה חונק ותובעני מדי לטעמו של המלחין. בתחילת 1942 החליטו בריטן ובן זוגו פיטר פירס לחזור לבריטניה. כשעלו השניים לאונייה בניו יורק, החרימו פקידי הנמל את כל כתבי היד של בריטן, כולל המזמור הלא גמור לססיליה. בזמן המסע, נאלץ בריטן להשלים מן הזיכרון את המוזיקה שחיבר, והספיק לסיים את היצירה עד הגיעם לאנגליה. שלושת חלקי היצירה מתארים בדימויים חידתיים ומיסטיים את אופייה המרומם של המוזיקה ואת ניתוקה מחיי הסבל של בני האדם. כל אחד משלושת הפרקים מסתיים בקריאה אל ססיליה הקדושה, שתמשיך להפיח מהשראתה במלחינים. נשמע את היצירה בביצוע זמרי הסיקסטין ובניצוחו של הארי כריסטופרס.

שמענו מזמור לססיליה הקדושה מאת בנג'מין בריטן. הארי קריסטופרס ניצח על זמרי הסיקסטין. עד כאן התוכנית מוזיקה ליום ראשון. האורך אביעד שטיר, הטכנאי רונן דהן, ואני יוסי קאופמן באולפן, מאחלים לכם ערב שקט ובטוח, והמשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה.

0: לציון אירועי 7 באוקטובר, כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט בשידור מיוחד בסדרת הקונצרטים החיים אנטנה. בשלישי, אנסמבל מיתר יבצע את התקווה מתה האחרונה. קולות, עדויות וזיכרונות מהשבת השחורה שהולחנו לעבודה מוזיקלית מאת המלחינים עופר פנחס, ארז אבירם ויונתן אלבלק. אנטנה, בשידור מיוחד לציון אירועי 7 באוקטובר, שלישי ב-7 בערב. כאן כל המוזיקה בשידור חי מסטודיו אנט תל אביב. כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן כל המוזיקה. מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: מדריך קולי, שלום לכם, איזה כיף שאתם איתנו. אנחנו מתכוננים במרץ לקראת ציור חדש, והפעם למוסקבה של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, תקופה שכונתה תור הכסף של האומנות הרוסית. בשנים האלה פועלת במוסקבה קבוצה של מלחינים בולטים, מורים ותלמידים בקונסרבטוריון העירוני, מוסד מוזיקלי חשוב ביותר ברוסיה כולה. המלחינים האלה מחפשים דרך ייחודית, מוזיקה נעלית, מתוחכמת, רוחנית ונשגבת, אבל כזו שגם מחוברת לשורשים מקומיים של הנוף הרוסי ושל הכנסייה הפרבוסלבית. מוזיקה שלא נרתעת מחיבור עם יבשת אירופה והרעיונות הגדולים שצומחים בה, ובאותו הזמן גם רוצה להישמע אחרת לחלוטין ממנה. כל זה קורה על רקע שינויים פוליטיים מרחיקי לכת שמתרחשים ברוסיה. הגירה מסיבית של עיקרים לשעבר אל תוך מוסקבה, שמביאה להחלשות המשטר המלוכני ועלייה של תנועות מהפכניות שבסופו של דבר ימוטטו את המשטר הזה כולו. כל זה לפנינו בסיור, אבל כהרגלנו אנחנו נקדים ונשמע פרולוג מוזיקלי שיכין את האוזניים לקראת המסע שלנו במפגשים הבאים. הפעם נתמקד במלחין אחד, מי שנחשב למודל של מלחיני תור הכסף במוזיקה הרוסית, גם אם לא היה ממש חלק ממנו. זהו פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי, אחד המורים הראשונים בקונסרבטוריון של מוסקבה, עוד מאז סוף שנות ה-60 של המאה ה-19. לצ'ייקובסקי היו יחסים מורכבים עם העיר מוסקבה. הוא עזב אותה בכאב לא פעם למסעות ארוכים, ובסופו של דבר העדיף להתיישב בכפר קטן מחוץ לעיר, שם פעל בשנותיו האחרונות. אבל הוא תמיד שב אליה, גם אם כאורח, והיה מחובר מאוד למעגלים האומנותיים והפוליטיים של מוסקבה. נפתח את הפרולוג שלנו ביצירה של צ'ייקובסקי, שנושאת את שם העיר הזו, מוסקבה. קנטטת הכתרה מהשנה 1883. היא נכתבה בזמן קצר מאוד, כחודש בערך, מהזמנה מטעם ועדת ההכתרה של אלכסנדר השלישי, שהתמנה לתפקיד הצאר במפתיע לאחר ההתנקשות באביו אלכסנדר השני. הצאר החדש אהב מאוד את המוזיקה של צ'ייקובסקי, והיה תומך נלהב שלו לאורך שנות שלטונו. צ'ייקובסקי כתב את הקנטטה דווקא בקצה אחר של אירופה, בפריז, שבה שהה כחלק ממסע ממושך שלו ברחבי היבשת. הוא אהב את הטקסט שנשלח לו, מאת המשורר אפולון מייקוב, שהיה אמנם פטריוטי ובומבסטי, אבל ניחן גם בטריות ובכנות, כפי שניסח זאת צ'ייקובסקי באחד ממכתביו. בחורת הקנטטה מוסקבה הייתה במסגרת חגיגות ההכתרה של אלכסנדר השלישי, 15 במאי 1883, במהלך ארוחת ערב בארמון גרנוביטיה, ארמון הפאות, אולם הנשפים של הצארים הרוסים שבקרמלין במרכז מוסקבה. נשמע אותה עכשיו במלואה בהקלטה עם הזמרים הסולנים, זמרת המצוסופרן נינה זבורסקיך וזמר הבריטון אלכסנדר פוליאקוב, ואיתם התזמורת הסימפונית של רדיו מוסקבה ומקהלתה. מנצח, גנדי רז'דסטבנסקי.

מוסקבה, קנטטה תחתרה של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי. גנדי רשדסטיבנסקי ניצח על הסולנים, זמרת המצו-סופרן נינה זבורסקיך וזמר הבריטון אלכסנדר פוליאקוב, על התזמורת הסימפונית של רדיו מוסקבה ומקהלתה. מדריך קולי, סיורים בעקבות צלילים, אנחנו עם פרולוג לסיור שנתחיל כאן בפעם הבאה, סיור במוסקבה של תור הכסף של המוזיקה הרוסית. נשארים עם צ'ייקובסקי, מי שנחשב המייסד של הזרם המוסקבאי במוזיקה הרוסית, שהלך והתפתח בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. ב-1882, שנה לפני הכתרתו של אלכסנדר השלישי, התקיים במוסקבה אירוע חגיגי ורחב היקף לא פחות, התערוכה האומנותית והתעשייתית הכלל רוסית ה-15. בשדה חודנסקאי, שטח פתוח נרחב בצפון מערב העיר, נבנו שורה של ביטנים עצומים שנועדו לארח את התערוכה הגדולה הזו. היא משכה למעלה ממיליון מבקרים לאורך השנה. אחד השיאים האומנותיים של התערוכה היה הבכורה של יצירה חדשה מאת צ'ייקובסקי, ליל שימורים, אופוס 52, יצירתו המקהלתית הארוכה ביותר. צ'ייקובסקי כינה אותה תרגיל בכתיבה הרמונית של מזמורים כנסייתיים. הוא נמשך אל הרפרטואר העתיק של מזמורי הכנסייה הפרבוסלבית, ורצה לשמור על האופי המקורי שלהם, ובאותו הזמן גם לעדכן אותם לכתיבה מקהלתית בת זמנו לארבעה קולות, כפי שהיה מקובל ברחבי אירופה. את התוצאה ביצעה באותה תערוכה מקהלת צ'ודובסקי, אחת המקהלות הבולטות במוסקבה של אותן שנים. ליל שימורים של צ'ייקובסקי פתחה דף חדש בתולדות המוזיקה הכנסייתית הרוסית, ועודדה מלחינים אחרים לפנות לרפרטואר המקהלתי העתיק ולכתוב על בסיסו יצירות חדשות לכנסייה וגם לאולמות הקונצרטים. נשמע מבחר מתוך היצירה היפה הזו עם מקהלת הרדיו הלטבי בניצוחו של סיגוורדס קלאבה. צ'ייקובסקי, ליל שימורים.

מבחר מתוך יצירתו של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי, ליל שימורים, אופוס 52. על מקהלת הרדיו הלטבי ניצח סיגוורדס קלאבה. ועם היצירה המקהלתית פורצת הדרך הזו של צ'ייקובסקי, אנחנו מסיימים פרולוג לסיור שנתחיל כאן בפעם הבאה, סיור במוסקבה בין השנים 1877 ו-1917, בעקבות תור הכסף של המוזיקה הרוסית. מדריך קולי, סיורים בעקבות צלילים, תודה שהצטרפתם, מוזמנים לבקר גם בעמוד הפייסבוק שלנו. בינתיים אני אמיר לקח אביבי נפרד מכם, נשתמע כאן בתחילת הסיור בפעם הבאה. נתראות.

0: המוזיקה.
1: שלום וערב טוב, מאזינות ומאזינים. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה, מזמין אתכם לשעה של מוזיקה לסוף היום. הערב נשמע מיצירות גריג וסיבליוס. נפתח בסוויטה לירית מאת גריג, שהיא למעשה עיבוד תזמורתי לספר החמישי של קטעים לירים, אופוס 54 של המלחין. נשמע את התזמורת הסימפונית של גטבורג בניצוח נמי ערבי.

סוויטה לירית, אופוס 54 מאת גריג, שמענו את התזמורת הסימפונית גטבורג בניצוח נמי ערבי. מגריג נעבור לז'אן סיבליוס, נשמע את רביעת כלי הקשת ברי מינור אופוס 56, המכונה קולות אינטימיים. את חמשת פרקיה תנגן רביעת אמרסון.

קולות אינטימיים, רביעיית כלי הקשת ברי מינור, אופוס 56 מאת סיבליוס, שמענו את קשתני רביעיית אמרסון. נסיים את השעה הזו בעוד קצת מסיבליוס, נשמע את הפואמה שיר אביב, אופוס 16, על התזמורת הפילהרמונית ברגן, מנצח אדוארד גרדנר.

שיר אביב, פואמה אופוס 16 מאת ז'אן סיבליוס. ועד כאן שעה של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה. מאחל לילה טוב, רגוע ושקט, והמשך האזנה רבה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו ברדיו כל לילה ב-11, כאן כל המוזיקה בתדר שלכם, וגם דרך האתר של כאן כל המוזיקה והיישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור וכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל. הכל דרך האתר והיישומון של כאן.

מוזיקת ג'אז ישראלית הלילה בתוכנית, כמה קטעים חדשים לגמרי לקראת אלבום חדש שיוצא בימים אלה, וכמה קטעים מתוך אלבומים שיצאו בזמן האחרון ושווה לתת להם אוזן נוספת. אלבום הטריו של אבישי כהן, הבסיסט, והאלבום של הבסיסט ברק מורי בהמשך.

אבל נפתח עם הרכב הפאנק, גרוב, העונה לשם Spice and Space. טריו של מתן קליין בחליל. אוריה מדר בתופים, הם גם היוצרים של הקטעים. ויונתן ריקליס באורגן. לקראת איפי חדש, הם הפיעו ביום שלישי הקרוב מופע השקה במועדון אממה עם אורח ועם The Granola Incident, קטע מתוך האיפי החדש של Spice and Space, שפותח את תוכניתנו ללילה. שיהיה לילה טוב ושתהיה האזנה נעימה.

איפי חדש להרכב הפאנק Spice and Space, שמענו את Freedom Boogaloo, קטע של החלילן מתן קליין, וקטע נוסף מתוך האיפי הזה, שיושק כאמור חגיגית ביום שלישי הקרוב במועדון אממה בתל אביב, קטע של אוריה מדר, Open the Windows.

מסביב לחצות עם עוד חלון אחד, The Window של הבסיסט אבישי כהן, מתוך אלבום הטריו, Shifting Sands מ-2022, עם רוני קספי בתופים ואלצ'ין שירינוב בפסנתר, ועכשיו נחזור אל האלבום Eternal Child, אלבום הטריו האחרון של אבישי כהן שיצא בחודש מאי השנה, עם איתי סימחוביץ' בפסנתר, אביתר סליבניק בתופים, וקטע בשם My Bruise, שלישיית אבישי כהן.

מסביב לחצות, Tonight, קטע נוסף מתוך Eternal Child, אלבום הטריו של אבישי כהן בקונטרבס ולחנים, אביתר סליבניק בתופים ואיתי סימחוביץ' בפסנתר, ומכאן אל אלבום חדש נוסף של בסיסט נוסף, אלבום חדש ישן בעצם שהקליט ברק מורי בניו יורק בשנת 2014, לקראת עזיבתו את העיר וחזרתו לארץ. הוא ממשיך לנגן כמובן ברק מורי בהרכבים שונים בארץ ובחול, ועכשיו סוף סוף הוציא את האלבום הנפלא הזה, Based in New York, שאיתו נסיים בכמה קטעים את התוכנית הלילה, All Through the Night, מתוך Based in New York, אלבום חדש לבסיסט ברק מורי.

I'll close my eyes, קטע נוסף של ברק מורי מתוך Based in New York, סשן שהוקלט בשנת 2014 עם החצוצרן ג'ו מנרלי, עם הסקסופוניסט ג'ואל פראם, עם גרי וסאצ'ה בפסנתר ועובד קלוויר בתופים. זה הרכב שמנגן ברוב קטעי אלבום עם מוזיקאים נוספים שהצטרפו, כאמור מעין סשן חופשי של ברק מורי שהוקלט בניו יורק בשנת 2014, לפני 12 שנים, ועם A Walk in the Park, קטע חמישייה מתוך האלבום של ברק מורי. אנחנו נסיים את תוכניתנו להלילה, מסביב לחצות. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת, מחר בין 11 לחצות, כאן רוני ורטהיימר. מאחל לכם לילה טוב, והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוסיקה, ערב טוב. מועד שידור תוכניתנו סיפור קלאסי. לפנינו פלטרו ואני, תוכנית בעריכת ישראל דליות, ששודרה בפעם הראשונה בכל ישראל בשנת 1965. מבחר פרקים מתוך פלטרו ואני, יצירת המופת של הסופר והמשורר הספרדי, חואן רמון חימנס, חתן פרס נובל לספרות לשנת 1956, בתרגומו העברי של אימנואל אולסוונגר, קוראת מרים הרמן, מי שהייתה באותם ימים אמונה על כל ישראל הנוער ושידורים לבתי הספר. עוד משתתף בקריאה הקריין דניאל פאר. קטעים לגיטרה בהשראת פלטרו ואני, שכתב המלחין היהודי-איטלקי מריו קסטלנואבו טדסקו, מנגן הגיטריסט אנדרס סגוביה.
1: ¡Viva la Virgen de Rocío!
2: ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!

בדברי המבוא לאנשים אשר יקראו ספר זה באוזני הילדים כתב המשורר את ההקדשה הזאת לזכר אגדיליה המסכנה הילדה החולניה אשר הייתה שולחת לי ענפי תות וציפורניות.

כאן, על פני שדותיה וחורשותיה של מוגר, השוכנת לחוף ים, נצא בעקבות פלטרו, העיר הקטן, ראו הגדול של המשורר, המלווה אותו במסעותיו, ואשר הוא הציר המרכזי במחשבותיו האינטימיות ביותר. הוא והאורן אשר אהב. העץ הקורא לו במבוכת רוחו לנוח במרגוע צילו, כעל חוף נכון וקיים לעד, חוף אחרון לנדודיו בים החיים.

פלטרו. פלטרו הוא עיר קטן סעיר רך. כל לבן עד כי נדמה כולו מכותנה אשר לא תחיל עצמות. רק עיניו, המבריקות כגחלים, לתושות עזות כשתי חיפושיות מזכוכית שחורה. יעזבנו לנפשו וילך לו אל המראה, וילטף בפיו את הפרחים האדומים, הכחולים והצהובים, כמעט ילחכם בשפתיו. אקרא לו בחיבה פלטרו, ויקרב אליי בדהרה עליזה, עליז וכמו צוחק בצחוק מצילות דקות. יאכל את כל

והכפר העוברים בנחת לבושים בגדי נוי, יביטו עליו וישאלו, יחזיק פלדה? אכן יחזיק פלדה. יחד פלדה וכסף, כזוך הירח.

ידידות. אנו מבינים יפה זה את זה. אני נותן לו לדרוך לפי ראות עיניו, והוא מוליכני תמיד באשר רצה ליבי. יודע פלטרו כי בהתקרבי אל האורן אשר אהבתי, יערב לי להיצמד אל גזעו, להתלטף אליו ולהסתכל בשמיים מבעד לצמרתו הקדושה והצחה. יודע הוא מה יעליזני הנתיב הכבוש בין העשבים, המוביל אל המעיין הישן. וכי שמחת חג היא לי לראות את הנהר מעל גבעת עצי אורן, כה קוסמת בחורשתה הנושאת זיכרונות מראי נוף עתיקי יופי. אם הנמנם שלב בצילו, אתעורר תמיד לתהות בעיניים פקוחות אל מול אחד המראות המעדינים הללו. הנהג בפלטרו כאילו היה לי ילד שעשועים. אם נרכב ונבוא בנתיב על אדמת תרשים ומשקלי יכבד עליו, ארד למען יקל לו. אך הבקנו, השעשענו, הרגיזנו. והוא נפשו יודעת כי אהבתיו ולא אינטורטינה לי. כה קרוב רוחו לרוחי וחוזר לאחרים, על כי אאמין שגם בחלומותיו לא יראה כי אם מחלומות נפשי. היה לי פלטרו לידיד נאמן, אף פעם לא ימחה, ויודע הוא כי אני מקור אושרו, על כן ימלט משיח ושיג עם חמורים, וישמר מחברת אנשים.

בערוב המוות. אתה, אם לפני מותי תמות פלטרו, לא תובל בעגלת הכרוז להיות מושלח אל שדה הביצות או אל הבקעה אצל נתיבי ההרים, כמו יתר החמורים, כמו הסוסים והכלבים, אשר אין בעלים חרדים להם. לא תהיה בהיחשף צלעותיך מגועלות בדם מטרף העורבים, כשברי סירה בפעת המערב המאדים, לתועבת עיניים, לרוכלים העוברים בחרקרת ערב אל תחנת סן חואן. ולא תהיה נבלתך מנופחה וקפואה בין העצמות הנמקות בשוחת האשפה, למורה ולבעתה, לילדים היוצאים פוחזים וזריזים, אל שפת הנהר לקושש סוחות, ולהיענות בנשפי שבתון בסתיו מאכילת בלוטים, אשר יקלום בחורשת האורן. שמח בחייך, פלטרו, אני אקבורך תחת האורן הגדול והגבוה בחושה אשר כה אהבת. שם תנוח מוקף עליזות החיים ושעשועיהם. שם ילדים ישחקו ושם ילדות תשבנה על הדומים לצדך ותעסוקנה בתפירה. שם תדע את החרוזים אותם לימדתני בדידותי. תקשיב לשירי העלמות הקופסות בפרדס, ורעש גלגלי המשאבה יעדין וישמח את מנוחת נצחיך. ומדי יום יסובבוך הצרדה והככלי והירגזי, ומעל האופעים הרעננים לעד ירקמו לך כיפת זמר דקה, אשר תרחף בין שנתך השלווה ובין עומקי שמי התקופה.

אידיליה באפריל. הילדים יצאו עם פלטרו אל נחל הצפצפות, ועתה הם שווים איתו בדהרות, בין שעשועים חסרי דעת ובין קולות צחוק שובבים. והוא כולו טעון פרחים צהובים. שם למטה המטיר אותם הענן המרחף אשר כיסה את ירק השדה בחוטיו, חוטי זהב וחסף, בהם רעדו כנימי כינור מיילל צבעי הקשת. ומעל אור העיר, ספוג המים, נזלו ללא הרף טיפות מהפעמניות הרטובות. אידיליה רעננה שופעת חיים מלאה עדנה. אף נהקת פלטרו מתענגת תחת נועם הנטל. מפעם לפעם יסוב את ראשו ויחטוף את הפרחים אשר עדיהם יגיע בפיו. הפעמוניות לבנות וצהובות תלויות רגע קל בין שצפי פיו, לבנים ירקרקים, ובין רגע נבלעות בגרונו המרוסן. מי כמוך פלטרו יודע לאכול פרחים בלי לחבלם. ערבי אפריל, פזיזי חליפות. עיני פלטרו מבריקות ועליזות, משקפות את כל חילופי הגשם וחילופי השמש, אשר עם שקיעתה מעבר לשדה יעלה ענן חדש, יצוק אודם, פותח את ארובותיו בזרמי מים.

העלוקה. עצור, מה זאת פלטרו? מה היה לך? פלטרו מזיל דם מפיו, משתעל, מפגר בלכתו. ברגע נתחבר לי הכל. הבוקר בעוברנו על יד המעיין, שתה פלטרו ממימיו. ואף כי תמיד נזהר לגמוע אך מים זקים ובשיניים הדוקות, אין זאת כי הפעם ננעצה עלוקה בלשונו או בחיקו. עצור בן אדם, הווה הראה. הנני מבקש עזרה מהיוגב רפוזו, העובר בדרך מחורשת השקמים, ושנינו יחד מתאמצים לפתוח את פיו של פלטרו. אך הוא מחזיק את פיו סגור כנעול במנעול רומאי. עתה נוכחתי לדעת לעוגמת נפשי, כי אין פלטרו חכם כאשר סברתי. רפוזו כותף ענף עווה, משסעהו לארבעה חלקים, ומנסה להעביר גזיר אחד בין לסתות החמור. לא קל הדבר. פלטרו נושא את ראשו אל על, מזדקף על שתי רגליו, בורח, רץ, מתגלגל ארצה. סוף סוף תפסנוהו במפתיע, והגזיר נכנס מן הצד אל פיו. רפוזו עלה על החמור, ובשתי ידיו משך בקצווי הגזיר אחורנית, למען לא יחלצנו פלטרו. אכן, הנה שם שחורה תפוחה מקננת העלוקה. משני שריגי גפן עשיתי לי מלקחיים והוצאתיה. דמותה כיתד מחרישה המכוסה חלודה, או כנוד היין האדום. ולבל תמצוץ עוד לעולם דם חמורים באשר הם שם, ניתקתיה מעל המעיין, וטיפות דם פלטרו העדימו רגע קל את שצפי שיבולת המים.

הקנרי פרח. יום אחד, ולא ידעתי איך ולמה, פרח לו הקנרי הצהוב מכלובו. היה זה קנרי זקן, זכר עגום לרעתו שמתה, אשר לא שלחתיו לדרור בחרדתי פן ימות מרעב או מקור, או פן יטרפוהו החתולים. התהלך כל הבוקר בין רימוני הגן על ענפי האורן בפתח הבית בין שיחי הלילך. הילדים נשארו אף הם כל הבוקר יושבים בגזוסטרה, תוהים על מעופיה הקצרים של הציפור הצהב הבא. פלטרו, חופשי לנפשו, שיחק עם פרפר על יד שובך ורדים. לפנות ערב שב הקנרי אל קורת הגג, ושם שהה זמן רב, רוטט בחמימות השמש הנוטה לשקוע. ולפתע, לא ידע איש איכה ולמה, הופיע בכלוב עליז כתמיד. מה גדלה ההמולה בגן? הילדים קפצו ורקדו, תקעו כף, אדומים וצוחקים כזהרורי השחר. דיאנה רצה אחריהם כמטורפת, נובחת בפני פעמונה הצוחק בהדי צלצוליו. פלטרו, נגוע בעליזותם אף הוא, דלג בתנופות שרירי כסף כאחת העיזים. הסתובב על כפותיו כבריקוד ולץ, ובעומדו על ידיו שלח בעיתות באוויר הצח והזח.

השברים. חייך, כי לא ידעת, פלטרו, למה באו כל הילדים הללו? לראות אם אתן להם ללכת יחד איתך לבקש את המפתח בשעשועי קרב השברים. אך אל יחרד לבך, כבר אמרתי להם לבלת שיעם תקוות שווא. נטרפה דעתם, פלטרו. כל העיירה סוערת לקראת הקרב. מאז הבוקר פורטים כלי זמר יגעים וצורמים לפני המסבעות. עגלות וסוסים עולים ויורדים ברחוב. שם, בנתיב הצר, מכינים את הכנרי, אותו המרכב הצהוב, החביב כה על הילדים, אשר יישא את חבר התברנים. הגזוסטראות בזירה עדיין ריקות הן, נטולות פרחים ומחכות לגבירות. הלב דואב למראה הזעתותים המתהלכים נרפים ברחובות, בחוביהם רחבי השוליים בחולצותיהם. סיגריות בפיהם וריח אורבות ושחר נודף מכולם. בשעת צהריים זו, פלטרו, שעת בדידות ושמש, בבהירות שרב היום, עת המתגוששים והגבירות מתלבשים בתאיהם, נצאנה אתה ואני ועד השער הצדדי, ונלך לנו בשבילים אל השדה, כאשר עשינו אשתקד. מה יפה השדה בימי חגיגות אלה, את הכל יעזבוהו. רק אי שם בפינת הכרם או באחד הגנים יתיישיש בודד את שכמו על גזע איתן בשפת הבריכה הזקה. במרחק מתפשט על העיירה כמו נזר רוחש, כל רעש גועש, כל מחיאות כפיים וצלילי נגינה מזירת השברים. והרעש הולך ונחלש, ככל אשר ירחיק הנודד לצעוד, שלב ובטח, אלי חוף הים. והנשמה, פלטרו, יודעת את עצמה מלכה על כל אשר מחיה בכוח רגשותיה. על כליל הטבע הסגי והבריא, אשר עם נעריצנו יעניק לכל הזוכה לו מחזה תמיר, שי תפארתו המזהירה והנצחית.

בהלה, הייתה שעת סעודת הילדים. המנורה רקמה את אודם אורה החם על לבנת המפה, ופרחי גרניות אדומים ותפוחים רעננים הוסיפו גוון עליז על שלוות האידיליה, בשבט יחד חבר הילדים, יקירי תמימות. הילדות צעדו כנשים מבוגרות. הילדים התווכחו כגברים גדולים. בפינת החדר ישבה האם, צעירה, אדמונית ויפה, מניקה את העולל והביטה בפנים צוהלות אל הילדים. בעד חלון הגינה רעד הלילה, זרוע כוכבים, דומם, וקר. לפתע זנקה בלנקה כקרן ברק דקה אל זרועות אמה. החדר נדם פתאום. בתוך רעש כיסאות נופלים, רצו כולם אחריה בדפיקות לב מהירות, והביטו בבהלה אל החלון. אה, זה פלטרו הנבער. דבק בזכוכית בראשו הלבן המוגדל פי שבעה, בעבור הצל והזכוכית והפחד. עמד והסתכל, שלב ונוגה, בנועם חדר הסעודה המואר.

המוות. מצאתי את פלטרו רובץ על תבן משכבו ועיניו עמומות ועצובות. קרבתי אליו, לטפטיב, דיברתי אליו, הפצרתי בו לקום. המסכן נזדעזע פתאום כולו והשאיר את ידו האחת כפופה. לא עמד בו כוח. ישרתי את ידו על היצוע, טפחתי עליו בחיבה ושלחתי דבר אל רופאו הזקן דרבון. אך ראה אותו, השפיל את פיו הרחב מחוסר השיניים ונדנד על חזהו את ראשו הכמות כהנדנד מטוטלת. לא אבשר טובות, לא אזכור מה אמר, כי המסכן נחלש, כי כאב עז, כי איזה שורש לענה באדמה בין העשבים. בחצי היום מת פלטרו. בטנו הסעירה התנפחה כחדור, ורגליו, כפועות ונטולות גוון, הורמו השמיימה. שערותיו הפרועות נדמו כשערות נאורת, אכולות עש, על ראש בובות נושנות המתפוררות בנגוע בהן יד לאבק עלוב. בדומיית העורבה פרח פרפר. מאדים בקרני השמש המאירות בעד הצוהר, יפה, משולש גוונים.

תוגה. היום אחרי הצהריים יצאתי עם הילדים לעלות על קברו של פלטרו, התמון בחורשת האורן, לרגלי עץ עגול גזע עתיק יומי. חבצלות גבוהות וצהובות האדיר האביב בכל את האדמה הרטובה. למעלה, בצמרת הירוקה, זמרו הירגזים, ודוק סלסוליהם, מלא לחן וצחוק, פשט בזהב הצהריים הרענן, כבהירות חלום אהבת נאורי. הילדים מדי התקרבם למקום, חדלו מהרים קול. מחרישים ורציניים, עיניהם נוצצות בעיניי, הקיפוני בשאלות חרדות. פלטרו ראי, אמרתי לאפרו, אם כאשר אמין, תהלך אתה בנאות השמיים, ותישא על גבך הסעיר מלאכי קרובים, אולי אותי שכחת? ענה פלטרו, העוד זכור תזכרני. וכמו עונה לי שאלתי, הנה פרפר לבן, אשר עד כל אורי יטיב, אף ולא ירפה, כנשמת יצור חי, מפרח אלי פרח.

האזנתם לפלטרו ואני, תוכניתו של ישראל דליות, מבחר פרקים מתוך ספרו של חואן רמון חימנס, הסופר הספרדי שזכה בפרס נובל לספרות, וזאת בתרגום הראשון לעברית מאת עמנואל אולסוונגר. קראה מרים הרמן, השתתף בקריאה דניאל פאר. קטעים לגיטרה מיצירתו של מריו קסטנואבו טדסקו, בהשראת פלטרו ואני, ניגן אנדרה סגוביה, שהיצירה נכתבה עבורו. השידור הראשון היה בשנת 1965 בכל ישראל. עד לסיום תוכניתנו נאזין למבחר קטעים מתוך המוסיקה לבלט הקובע משולש הקצוות מאת המלחין הספרדי מנואל דה פאיה. על תזמורת פילהרמוניה מנצח רפאל פריבק דה בורגוס, עם זמרת הסופרן הספרדיה ויקטוריה דה לוס אנג'לס.

כל המוסיקה שעה 10, ערב טוב. בתוכניתנו שעה עם נשמע את המיסה מריה הענוגה מאת יעקב אוברכט בשירת זמרי טליס סקולרס. עורכת ציפי ויצטום, באולפן הטכנאי חיים זקן ועומר ריטה, לכולכם האזנה נעימה. גדולתה של המיסה מריה הענוגה מאת אוברכט היא בשני ממדים. ראשית, איכות המוסיקה עצמה, ושנית, אורכה הבלתי רגיל, כ-70 דקות, אורך חריג ויוצא דופן בכל ספרות המוסיקה של הרנסנס. יעקב אוברכט נולד בעיר גנט שבפלנדריה בסביבות שנת 1457, ומת בפרארה שבאיטליה בשנת 1505. על אף שזכה להערכה רבה כמלחין כבר בימיו, התקשה להשיג משרה קבועה באיטליה משום שנכשל כזמר, דרישה שהייתה תנאי סף למשרה מוסיקלית. לכן שימש בתפקידים מוסיקליים.

כלכליים שונים בערי פלנדריה, לפני שהעז שוב להגיע לאיטליה. אך כמה חודשים לאחר שהגיע לפררה, נדבק במגפת הדבר ומת. חוקרי אוברכט משערים שהמיסה מריה הענוגה הייתה יצירתו האחרונה, ונכתבה כנראה באינסברוק שבאוסטריה בדרכו לאיטליה. הרושם שעשתה היצירה בתקופתה היה כנראה מדהים. היא מצטיינת באורכן ומורכבותן של המלודיות, באושר הרמוני, בשימוש שעושה אוברכט בפיתוח הנושאים ובעיבודם, ובתפקיד הייחודי שנתן לזמרים, המחכה לעתים קרובות כלי נגינה במנעד רחב במיוחד הנדרש לשירת היצירה. עם זאת, ההומוגניות החמורה של המצלול מזכירה את זו של ז'וסקן דה פרה, אך יש לזכור שכנראה ז'וסקן הוא שלמד כאן מאוברכט, ולא להפך. מריה הענוגה, מיסה מאת יעקב אוברכט, שרים זמרי טליס סקולרס, בניצוח פיטר פיליפס.

מריה הענוגה, ניסם את יעקב אוברכט, שרו זמרי איטלי סקולרס בניצוח פיטר פיליפס. שעה עם ערכה ציפי ויצטום.

לילה טוב, אתם על כאן כל המוזיקה. Light Blue Note, שעה של ג'אז באווירה לילית. אני אמיר ארניה איתכם בשעה הזו עם מוזיקה יפה שבחרתי, אז תישארו איתי. מיילס דייוויס ברקע, All Blues.

אוקיי, אז אנחנו יוצאים לדרך עם קני דורם, אולדי בת הגודי, זה Alone Together, שעה של ג'אז, שיהיה לנו בכיף.

מתוך האלבום של אוליבר נלסון משנת 64, More Blues and the Abstract Truth. שמענו עכשיו את את הבלוז של מיסטר ברודווי. והמון הגנים טובים באלבום הזה, בהם פיל וודס ובן ובסטר, פפר אדמס, המון המון אנשים טובים. ואנחנו ממשיכים לפט מטיני עם צ'ריש.

מתוך האלבום החדש של נורה ג'ונס, Pick Me Up Off The Floor. זה היה Heaven Above, ואנחנו ממשיכים לפסנתרן הג'אז והגוספל, אריק ריד, עם משהו משנת 2008, אלבום שנקרא Stand, ומתוכו תפילה.

ג'יימסון רוס הוא מתופף וזמר, וזה היה Don't Go to Strangers מתוך האלבום All for One משנת 2018. ולפנינו מוזיקה חדשה, אלבום חדש שנקרא True Design של חצוצרן, שהוא נקרא Giveton Gelin, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון. הוא בן 21 וזה אלבום באמת משובח. אז בואו נשמע משהו מתוכו. הקטע שנשמע הוא What Will I Do?